0: see on see salalik sügis .
1: jah , eriti Saaremaal ja siin on need noh , pilved vahetuvad niimoodi tumemustast kuni noh , sellise helevalgeni ja siis kõik muu jääb sinna , see kõik jääb ka tänase päeva jooksul meid saatma . Tõsi küll , kraade lubatakse täna vähemasti Ürno poolt paari võrra vähem ehk alates kella 10 võib 9 kraadi asemel ka 10 kraadi meie termomeetritel ette lüüa , aga ja vahepeal ka 11 isegi kella 12 ja kella 5 vahel . aga üldiselt jah , see kraadiklaasi näit kipub ikka väga sinna ühekohalise peale minema ja nii ta enam-vähem ka Hiiumaal ongi . Vaatame nende täpsemad numbrid ka üle Kärdla . Noh , 10 kraadi ja no vot nii ta siis seisab . Vahepeal läheb 9 peale , siis jälle 10 peale ja nii ta pendeldab , aga hiidlastele lubatakse päikest ainult kella kuskil 5 paiku . Et muidu on selline lauspilvisus . Samas see kõik jälle erineb sellest , mida ma Aktuaalses Kaameras eile nägin , kus näitas saarte peal , eriti just Hiiumaa peale vihmasabinaid . aga siin see prognoos praegu seda hetkel ei luba .
0: jah .
1: jaa , no nii , ilmast oleme rääkinud ja natukene udu ka häirib meie liikumist täna hommikul , nii et peavad need inimesed , kes juba on teel või sättivad teele ka sellega arvestama . aga üldiselt teede kohta mingeid selliseid erilisi märkusi täna hommikul vähemasti erinevate selliste paikade peal ei ole . Eile ma juba viitasin , et seal kihelkonna lähistel on üks teetruubi remont , aga see algab homme ja kestab kuni 3. novembrini . see on siis Virita Läägi tee , seal on selline oju nimeline väikene ojakene ja see ojutruup läheb siis ehitamisele ja siis on paar nädalat sealt kaudu lihtsalt läbi sõita ei saa , et see on täielik sulgemine , et ju siis need , kes tahavad Viritalt Lääki minna või vastupidi , peavad natukene teistsuguseid teid kasutama . aga noh , see ei ole just väga pikk protsess , nii et ujutruubi remont homsest alates on seal liiklus takistamas . nii , aga meie täna hommikune programm , nagu teisipäeviti ikka , toob teieni värske saarte hääle ülevaate koos põhjalikemate kommentaaridega kella 9:30 paiku . räägime sellestki , mida on ajaloos 13. oktoobril toimunud , neid sündmusi on päris põnevaid ja huvitavaid . oleme ka lehitsemas seda lehte , mis 10 aastat tagasi saarlaste lugemislauale jõudis ehk Saarte Hääle teemasid ning ei unusta muidugi ära ka neid , kelle täna nimepäev või sünnipäev on ja nendega me õige pea jätkamegi . Kell näitab nüüd 6 ja kohe-kohe 20 minutit .

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Müüja väga hea asukohaga korter südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub neljandal korrusel. Fonolukuga välisuks asub uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vaheseen eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskus ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 53 40 05 69.
2: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: nii on kell liikunud 6:27 peale ja oleme siis nüüd õnnitlemise lainel, sest tänane päev 13. Kogu aeg läheb segamini millegi pärast, 12 kummitab nüüd täna.
1: Ole päevaga maas.
0: Ja 13. Oktoober on Eba, Ebe ja Epu nimepäev.
1: Ilusat nimepäev kõigile.
0: Jaa, lausa 652 nais saab täna selle nimepäeva puhul Epu nimelt endale lasta õnne soovida. Aga neid on kindlasti ka Ebe ja Ebe puhul võibolla ehk mõnevõrra vähem, aga Epp on rohkem levinud nimi. Aga nüüd siis ka nendest, kellel täna sünnipäev on, tuntumatest Eesti inimestest, näitleja Hiivi Lepik saab 86, ajakirjanik ja paljude dokfilmide, režissöör ja looja Kalle Mälberg, tema saab täna 78. Paul Mägi, dirigent omal ajal, aga ka viiulimänguga nii mitmeski koosseisus üles astunud kaasaratud sellises toredas muusikakollektiivs nagu Hõim. Paul Mägi saab täna 73. Edasi näitleja Marika Vaarik, Soo, tema on 64. Sünnipäev, filosoof Tartu Ülikoolist Margit Sutrop. Ja 63. Sünnipäev on temal. Javier Sotomayor, Kuuba endine kergejõustikuna kõrgushüppaja, kelle 2 meetrit ja 41 sentimeetrit minu mõelest püsib siia maani. Ma ei tea, see on juba aastakümneid. On see rekord tema nimel ja minu mõelest ei ole suutnud keegi kõrgemale hüpata. Sotomayor saab 59 aastat vanaks. Ning Elmo Kassino, meie omaaegne suusakuulsus, tähistab täna oma 57. sünnipäeva. Siis on sama vana Elmo Kassiniga ka Nancy Ann Kerrigan, USA iluuisutaja, kes omal ajal ühes väga skandaalses loos osales, kus siis kaks iluuisutajat teine teisega kuidagi nagu ei suutnud leppida ja sellest tuli ainult üks väga suur pahandus. Nancy Ann Kerrigan saab 57, 2 aastat temast noorem on briti humorist, näitleja ja kirjanik Sasha Baron Cohen. No,
1: väga,
0: võtab puige suule.
1: Võtab, tore mees.
0: Tore mees, Kasastani mees, vahva mees, Borat nimi. Aga on suutnud endale nime teha korralikult. Tema saab täna 55-aastaseks. Ning veel üks nimi, mis kindlasti spordiringkondades tuntud ja teatud on, see on Ian Thorpe, kes täna 44-aastaseks saab Austraali ujuja, kes on erinevatelt olümpiamängudelt võitnud 5 kuldmedalit, Sydneys 3 ja Ateenas 2, ka 13. maailmameistritiitli omanik on too Austraalia ujuja. Siin ma tõmban praegu joone alla ja annan sõna Lennartile, et muusikutest ka rääkida.
1: Jaa, aga enne räägime natuke veel seda spordist ja tõepoolest, et kõrgushüppe maailma rekord on jätkuvalt see 2.45 Javier Sotomayorilt tehtud 93. aastal.
0: Näed, pea vastu juba 33 aastat.
1: Nii, aga siis muusikutest. Eesti muusikutest on sünnipäev täna lauljatar Helemai Mängelil, kes saab 28-aastaseks. Siis kitarist Ainu Varts tähistab 67. Dirigenti õppejõud Paul Mägi saab 73. Aga laiemast maailmast on Lõuna-Korea laulja Jimina, kes on ansambli BTS liige, tema saab 31. 44. sünnipäeva Saksa laulja Robert Bobby Tessa Vagil Panaruust. Blockparty laulja kitarist inglane Kele Okereke tähistab 45. 67. sünnipäev on Ameerika lauljataral Maria Osmondil või Mariel tähendab. Siis 78. sünnipäev on inglise trummaril Peter David Spenceril, kunagi mängis Smokies, kitarist laulja Red Rocker, ehk Sammy Hagar Van Halenis tähistab 79. sünnipäeva. Siis Ameerika muusika Robert Lamm, ansambli Chicago üks esimestest liikmetest. 82. sünnipäev on tal ja ameeriklane Paul Friedrich Simon. Simon on Garfunkelist ja tähistab 85. sünnipäeva. Palju, palju õnne kõigile.
0: Nii, annad sa mõne muusikalise näite ka mõnud sünnipäeva lapsed?
1: No tead, niimoodi argipäeval propellerit ei saa mängida, täna on põhjust.
0: Ain Vartsi puhul, jah. Mm-hmm. Olgu nii, aga saarlaste juurde me veel jõuame, aga kuulame siis selle propa ära ja kell näitab 6.33 minutit.

0: 7 lailla endale me oli mikka ki vavari ki kõige parem puntsele perfektiro
1: siivo. Nii on need propelleri käredad helid eetris kõlanud. Ja nüüd on põhjust siis õnnitada neid, kelle siin Saaremaal, aga lähedastel saartelgi võiks täna sünnipäeva puhul õnne soovima minna. Ülo Helmut Pihel, Kiratsi külas. Palju õnne 92. sünnipäeva puhul. Mailiis Teer, Vilsandi külas. 88. sünnipäev samuti õnne soovid meie poolt. 80. sünnipäeva tähistavad täna Henn Jansson Asva külast ja Silvi Sepp Taritu külast. Neilegi meie poolsed parimad soovid ja õnne soovid. Iiris Sepp Kuressaarest. Temal on täna 75. sünnipäev ning Ljudmilla Kipper Mustela külas tähistab täna 70. sünnipäeva. Nii et mõlemale daamile meiegi poolt parimad soovid, tervitused ja vaatame, millise muusikalise tervituse on siis teile välja mõelnud Lennart.
2: Ja palju on aga minu poolt kõigile sinipäeva lastele ja tulete meelde, et meil on ka soovi saada kella 3 eetris, nii et 900-2800 on see number, kus saab sünnipäeval siia õnnitleda. Aga nüüd muusika juurde.

0: Kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: helistamisaeg .
1: veel paarkümmend sekundit ja kell saab 6:03 . varajane hommikutund , päikesetõusuni jääb ikkagi veel rohkem kui 1 tund ja 15 minutit . aga nüüd lehtede juurde , mis meie ette on jõudnud , noh , täna võib ka paberlehti küsima minna lehekioskist või vaadata , kas postkastis on , postil on teile kohale toonud , noh , Saarte Hääle näiteks , aga Saarte Häälel peatume tunnikese pärast . minu ees on Õhtulehe veebiväljaanne ja no loomulikult , kuivõrd eile oli meil presidendi vahetuse päev , siis on ka Õhtuleht olulise osa oma ruumist pühendanud just sellele sündmusele . ja noh , muidugi õhtulehelikult teise kandi pealt , et kõigepealt tuleb ju rääkida , kuidas siis uue presidendi Ülle Madise kleit oli , kuidas talle see sobis . Ülle suur Hans Pohjanheima tunnustab moevalikut , kelle teha usaldas vastne president Ülle Madise oma ametisse astumise kleidi . ja selgub , et Õhtulehele teadaolevalt on Madise inauguratsiooni kleidi autor , moelooja Eve Hanson . ja kleiti täiendavad Kadi Kübarseppa valmistatud manšetinööbid ja kõrvarõngad . no näed , nüüd oled sa juba , Lennart , asjadega kursis ja võid selle teadmisega minna ja laiata , no siis on siin juttu ka uhkest vastuvõtust , mille vastne president korraldas . samuti on tähelepanu pälvinud ka nii lahkuva kui , või lahkunud ja ametisse astunud presidendi kõned . ja väike järeleütlemine ka Alar Kariselt , kes on leidnud , et tahaks olla kasulik ka vabama mehena või natuke vabama mehena , et noh , ega ta sellest presidendist ka tiitlist ei saa ju kunagi lahti , et ongi , see tekitab inimesi väga palju segadust , kui öeldakse , et president Karis , et ta ei ole ju enam president või president Meri või president Rüütel või Kaljulaid . Nad saavad selle nii-öelda tiitli eluaegselt kaasa .
2: Nii keegi tegi mingi ettepaneku just , et mismoodi võiks siis pöörduda , et kui see tundub imelik
1: no. .
2: ma ei mäleta , mis ettepanek oli paraku , aga lihtsalt , et kas see võis olla Karis ise , kes sellest rääkis . see oli siin üks väga lühikene .
1: mis ettepanek oli ,
2: ma ei . ma ei tea , mis ettepanek oli , see oli hästi kiiresti käis vestlusest läbi , korra tundus , et noh , jah , et idee on seal taga , aga hetkeseisuga on ikkagi nii , et president for life , nagu nad ütlevad .
1: ja noh , nii ongi , et eile pöörduti ju ka presidendi kui ka presidentide poole , kes istusid rõdul ja vaatasid kogu seda tseremooniat pealt .
2: nii et loo sõnade , et Eestil on kombeks üks president korraga .
1: no ametis olev jah , seda küll jah , aga eks need koguneb aja jooksul veel juurde , noh , paraku siin nii härra Meri kui ka härra Rüütel on meie hulgast juba lahkunud , nii et selle võrra on presidente vähem . ja teine tähtis sündmus , mis eile siis kogu Eesti avalikkust ja avalikku ruumi vallutas , oli siis filmi Musta pori näkku esilinastus . noh , mida veel rahvas peab ootama natukene , et seda vaatama minna , aga nii-öelda selline see super esilinastus koos autorite ja ka tegelaskujude ja kõige muuga oli siis eile õhtul sellise nii sotsiaalmeedia kui ka noh , ütleme kollase meedia tähelepanu keskpunktis , kes siis kõik seal käisid , kes seal olid , mida nad arvasid . ja loomulikult oli see selline suur ja tähtis sündmus .
2: täna on võimalik vaadata Musta pori näkku Apollo Saaremaa kinos kell 21:30 .
1: ja nüüd nad jõuavad siia ka .
2: minu arust eile isegi oli ka üks seanss , aga jah , see on üks film näiteks , mida mina tahaks näha .
1: no
2: aga ma ei ole 100%
1: raamatut oled lugenud ?
2: olen , raamat mulle meeldis .
1: ja noh , see on võib-olla ehk nende jaoks , kes on Mihkel Rauaga noh, ütleme hea kaaslased ja ütleme seda aega ja seda pungi värki mäletavad 80-te lõpust kuskilt 90-te algusest, on võibolla ehk natuke teise pilguga vaadata kui nendel, kes on natuke nooremad.
2: No minul on lihtsalt see seos, et ka ise on muusikat teinud ja bändi teinud ja ütleme väga paljud seegad tulid väga tuttavad ette sellest kogemusest.
1: Aga jah. Nii, ja siis on üks video ülevaade veel, mida siis nüüd paperlehest muidugi lugeda ei saa. Puudutab kindralmajor Meeris Kiilit, kes on siis Riigikogu liige ja nüüd ka nii-öelda fraktsioonitu mees, aga sõnakas on ta ja erinevates positsioonides meie nii-öelda jõustruktuurides ennast väga sõnaka mehena näidanud ja ei hoia ta oma mõtteid ka enda teada ja plahvatab kohe välja, et iseseisva piirivalve kaotamine omal ajal oli üks suur lollus. Et noh, nüüd me maksame lõivu sellel, et ta nii-öelda viidi politseiga kokku ja nii-öelda seda piirivalve konkreetset funktsiooni ta noh, nagu lahjendas.
2: No, aga mis probleeme nad omal ajal siis lahendasid? Kas lihtsalt oli rahastuse küsimus või?
1: No küllab, ta oli rahastuse küsimus, aga noh, tundus, et aga mis meil siin ikka seda piiri valvata, et noh, pole nagu erilist põhjust, et naaber on meil sõike normaalne ja ega siis need Putini sarved sellel veel välja ei paistud kuskilt. Aga näeme, et see kõik oli suhteliselt lühinägelik, et nii-öelda, oleks pidanud ikkagi meie naabrid soomlasi kuulama, kes ütlesid, et rüssa jääb rüssaks ja sinna ei ole mitte midagi parata. Ja nii ta ongi läinud. Hüva, nii palju tänases Õhtulehest, mida sul postimees pajatab?
2: No loomulikult on juttu siis värskest presidendist ja mulle väga meeldib, mis moodi on siin üks reportaaž, mille autoriks on siis ajakirjanik Madis Jürgen. Seda soovitan inimestel lugeda, aga lihtsalt see...
1: Madis Jürgen lugusid võib alati lugeda ja mitu korda. Need on nii vaimukad.
2: Et ühesõnaga tema siis oli koha peal ja räägib oma kogemusest. Lihtsalt üks esimus mul siin silma hakkas oli siis sissejuhatus. Mitte niivõrd sissejuhatus, aga siis kui sündmused hakkasid aset leidma päriselt. Minut puudub kolmest. Äkki hakkab tööle signaal, mis ei vaibu. Mu vana Subaru teeb samuti, kui mu turvavööd õigel ajal kinni ei saa. Ja siis astuvad Alar Karis ja Sirje Karis ja Ülle Madise ja Lauri Madise ja igasugustel juttudel mu selja taga on kriips peal. Kuidagi nüüd põnev lähenemine. Aga pealkiri on selline, ma ütleks, et väga lootustandev. Polekski just kui eestlane. Ülle Madise tuleb ukses sisse ja naeru nägu on ees. Aga teisi uudised on ka. Näiteks on juttu sellest, et vanematele antaks õigus koolides kohaliku keele õpet nõuda. Ja see jutt on siis kohalikest dialektidest või murrakutest. Et kohaliku kultuuri ülalpidamine on ju igas regioonis täitsa teema. Meilgi samamoodi siin Saaremaal. Ja keel on suur osa sellest. Et kõik need kena kõik ja et see ikkagi läheks ka põlvedel edasi.
1: Ja
2: veel on juttu sellest, et ametnikud üritasid maha raputada terviseandmetes nuhkijate kohta pärijaid. Ja siin on palju juttu sellest, et on igasugu tegelesi, kes ei peaks oma nina toppima terviseandmetesse, aga seda tehakse. Ja siis paljud tahavad teada, kes siis on käinud seal, missugune jälg on maha jäänud ja tundub, et siin proovitakse tõrjuda neid katseid, sest pilt ei ole väga ilus. Siis meil on siin karudest olnud palju juttu ja üks laastav töö oli Lääne-Virumaal ja tundub, et põllumeestel pole karude rüüste retkede hüvitamist loota. Et paraku siin on jah, selline olukord. Lääne-Virumaal teravilja ja veiseid kasvatava Männiku agrojuhi Arti Silmu sõnul tuleb viljapõlde rüüstavaid karusid aina juurde, kuid keskkonnaametil pole kahjude hüvitamist praegu loota. Ja siis natukene rändajatest on ka juttu. Politsei tabas Tallinnas 10 ebaseaduslikku sisse rändajat. Need aina rohkem nabitakse kinni. ja siiamaani just ikkagi tunne, et Eesti on ikka transiidimaa, et ei, see ei ole sihtpunkt kellegile vaid.
1: No jah, ei, seda muidugi, aga lihtsalt mind ehmatas see number, mis siin välja käidi, et need on kuskil viimasel ajal kuskil üle 200 või 300 kinni püütud.
2: Ja,
1: ja kui võtta arvesse, et noh, kõik ei suuda või kõik ei suuda ette ka kinni püüda, et siis mingisugune ports on need ikkagi siit läbi käinud ja kui see on juba sikka tuhandetes, siis see kuidagi tekitab sellist õõva.
2: Ja. Aga noh, need uudised on teisegi praegu rohkem ei suuda neid siin ette lugeda, aga nii palju võin reeta, et hästi palju on tervisega seotud artiklitena Postimehes. Küll on juttu siin telefonide hügieenist, küll on põlvedest ja ka D-vitamiinist näiteks, et siin palju seda teemat on puudutatud.
1: Jaa, aga siis ei ole muud, kui jääme 4,5 minuti pärast ootama järgmisi uudiseid ja muusikat kuni selleni ja järgmises tunnis siis oleme natukene ka ajaloolainel.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere hommikust, kell on 7, Kadi Raadio uudised PNS-ilt Saarte Häälelt vahendab Erki Peerents. Paarkümmend Saaremaga seotud investorit eesotsas Toomas Linamäega ostavad Kuressaare golfi väljakusele praeguselt omanikelt ehk mõni aasta tagasi lahkunud Peeter Hundi lähedastelt välja. Tehingu eesmärk on jätkata golfi kui spordiala ja tervikuna kogu piirkonna arendamist. Saaremaa golfiklubi juhatuse liikme Kaupo Pastaku sõnul on väljaku omandamiseks sõlmitud eelleping ja asja vormistamine peaks toimuma detsembri keskel. Investorite ringis on ligi 20 nimekat Eesti inimest. See tehing puudutab ainult Saaremaa golfiväljakut. Pärnu golfiväljak jääb jätkuvalt Hunti perekonna omandusse, küll aga jätkub omavaheline koostöö, sest juba praegu jagatakse näiteks kallist tehnikat ja suuremate võistluste ajal ka tööjõudu. Pastaku sõnul nähakse Kuressaare golfiväljakut tervikuna, mitte ainult mängupaigana. See tähendab, et ka varasemad kinnisvara arendusega seotud plaanid pole päevakorrast maas. Saaremaa merispordiseltsi peakoosolek valis seltsile uue juhatuse, mille etteotsa asub kommodoorina Mart Tamm. Tema jaoks ei ole tegemist uue ametiga, sest ta on ka taastatud seltsi esimene kommodoor olnud. Tamme sõnul on tegevuskalender juba praegu tihe ning lähikuudel jätkub nii sportlike kui ka seltskondlike ettevõtmisi. 100. juubeliaasta puhul on kavas hooaja lõpupidu ning aasta lõpus toimub Kuressaare lossis kommodori vastuvõtt, mille juurde kuulub ka muuseumi töötajate ülevaade seltsi ajaloost. Lisaks aktiivsele võistlustegevusele tegeleb merispordiselts ka merenduslike aktsioonidega ning seltsi kuulub ka liikmeid, kes ise küll aktiivselt ei võista, aga kelle abil saab olulise osana pöörata tähelepanu ka jahisadama ja selle toimimisega. Septembris diagnoositi Saare maakonnas puukborrelioos poolesajal ja puukentsefaliit kahel inimesel. Terviseameti andmeil pole 50 siiski suurim laimi tõvejuhtud arv, mis tänavu ühe kuu jooksul on registreeritud. Juulikuus sai borrelioosi diagnoosi 85 inimest. Kokku on maakonnas tänavu 9 kuuga tuvastatud 310 borrelioosi juhtu. Puukentsefaliit on diagnoositud 5 inimesel. Naiskodukaitse Saaremaa ringkond Kadi Raadio ajaleht Saarte Hääl kutsuvad taas kõiki Saare, Muhu ja Hiiuma sõdurpoistele sooja sokke kuduma. Üks sokkikampaania eestvedaja naiskodukaitse Orissaare jaoskonna esinaine Anneli Pitk ütles, et võimalusel võib sokkide sisse panna ka magusa suutäie või kaardikese heade soovidega. Nimelisi pakke paluvad sokkikampaania eestvedajad siiski mitte tuua, sest neid on väga keeruline kätte toimetada. Aga kuduja võiks kindlasti lisada ka oma nime, nii teab sõdur, kellele metsalaagris mõtteis aitäh öelda. Sokke on niimoodi kootud juba 18 aastat ja selle kampaania põhisõnum on, et me hoolime oma kodukandi ajateenijatest ning toetame neid.
2: Ega tehnikus päike ei paista.
1: Täna on Eestis oodata pilves selgimistega ilma. Kohati on mõnel pool Eestimaal ka vihmasadu oodata, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul muutliku suunaga ning õhutemperatuur täna 7 ja 12 sooja kraadi vahel. Kärdlas oli kella poole 7 paiku ilm.ee andmetel kokku 10 sooja kraadi. Kuressaares on kraadiklasinäit jätkuvalt 9 kraadi juures.
2: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisatelefonil 50 97 679.
0: Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.

0: kui Erik Taukaril on sellised segased lood tänase päeva hakatuse juures, siis meil on asi klaar. Kell on praegu 9 minutit üle kella 7. Kadi Raadio on ostanud oma hommikuprogrammi teise tundi ja Lennart Pihli, Erki Perents on rõõmsalt koos teiega.
1: No tere hommikut!
0: Jaa, päikese tõusuni jääb nüüd juba vähem kui tund. Aga kui eile veel tõusis päike enne kella 8, siis täna peale kella 8, tõsi küll ainult üks minut, aga sellest hoolimata on see jälle mingi märgiline tähendus sellel, et mingi tund tuleb ilma päikeseta läbi ajada. No, eks ta siin pilve taga täna kipub rohkem olema, aga nagu siin ilma prognoosist välja lugesime, on siiski päeva peale seda päikese soojendavat palet ikka võimalik näha meil ka. Vähemasti siin Saaremaal, Hiiumal natukene vähem. Ja päikese loojangujaks on märgitud tänasel kalendrile siis 18.31 minutit, seega annab see päeva kestuseks 10 tundi ja 30 minutit. Abiks ikka.
1: Ja, no ega see aasta need päevad enam pikemaks ei lähe.
0: Mõttes, ja sel aastal küll, ja ikka ainult lühemaks, muidugi, muidugi. Aga noh, lihtsalt on selline tore arvutamise mäng, et vaatame, kui lühikeseks nad minna võivad, aga me teame, et ikka tunnikese jagu ja natuke veel peale, kuni jõuludeni välja, et siis alles jõuab kätte see aeg, kus ta jälle pikemaks venima hakkab. Olgu peale! Nimepäevalistest, sünnipäevalistest oleme rääkinud. Noh, sellised naljakaid kalendritähtpäevi on täna ka välja lugeda. Näiteks see, et täna 13. oktoobril tähistatakse riikliku rinnahoidja vaba päeva, mis julgustavad siis kandjaid rinnahoidjat koju jätma, et edendada vähiteadlikkust. Samuti edendab see päev siis seda aktsiooni, et aidata koguda raha uuringuteks rinnavähi vastu võitlemisel. Ma ei tea, kuidas on, no mis meil siin arutada, kuidas üks või teine asi on rinnavähiga seotud, aga rinnahoidja ja ometi seda ei tekita.
1: Võt, seda ma ei oska kaasa rääkida.
0: No võt, näed, äkki, kaks.
1: See on hea küsimus, sest äkki keegi on teinud uuringu, äkki seal on mingisugune seos.
0: No see on nüüd selline otse tõlge ühest targast kalendrist, mis siis nüüd päevi kuulutab ja teine on meile muidugi ehk arusaadavam ja sellega me siin järgmises ja ülejärgmises tunnis ka siin Kadi Raadio programmis tegeleme. Nimelt täna olevat ka üleriigiline treeni oma aju päev, mis kutsub meid proovile panema nuputamismängude ja mõistatustega. Olenemata sellest, kas mängid üksi või võistad meeskondade vastu, aitab see päev meie mõtlemisvõimet arendada. Nii. No võt, pähklipureja on juba tunni ja 10 minuti pärast teie ees ja tänane auhind Maarjalis ilusa kontserdile. See on siis järgmine, ei nüüd see sama laupäev, juba Tornimäe rahvamajas, kus ta siis koos Peeter Rebasega kitaristiga üles astub. Ning viimases saatetunnis on siis vaja teil mälu proovile panna, et võita Milwaukee tööriistu. See on üks selline tore, mitte ainult linn Ameerikas, Wisconsin osariigis, millest eile juttu oli, vaid on ka üks tõepoolest üks tööriistu tootev firma. Sealgi on täna küsimuse õigesti vastajale auhind välja pakkuda. Aga selles saatetunnis on meil veel rõõm teile tutvustada horoskoopi mõne minuti pärast rääkida sellest, milliseid sündmusi on nii Eestimaal kui ka rajataga 13. oktoobril aset leidnud. Neid on päris palju ja päris põnevaid. Ning saatetunni lõpus siis heidame pilgu nii 10 aasta tagusele kui ka tänasele soorte häälele, et teida sealt need olulisemad ja tähtsamad teemad üles.
1: Ja vaatame ka lennuliiklust. Hetkel palju uudiseid ole, aga Kärdla lennule käib juba pealeminek. Et seal tundub, et asi liigub aga täpsem info saame teile jooksvalt anda.
0: Just, seda me ka teeme. Noh, küllab ta lendab, nii nagu on varasematel kordadel lennanud ja meil ka info selle kohta, et praamiliiklusest nii Saaremaa ja Hiiumaa vahelises kui ka Mandri ja Saarte vahelises liikluses mingid tõrkeid ei ole. Ilmselt on Saaremaa ralli kõik külalised edukalt oma kodudesse tagasi jõudnud vähemalt nüüd, kui nad seda veel eile ei olnud. Nii et, aga elu läheb oma soodu edasi ja toob ta sel nädalal uusi külalisi Saaremaale, kes kolme päeva jooksul võib-olla ehk juba harjutamas käivad. Aga vähemasti liiklus toimib suurepäraselt, silla järel meil praegu hetkel vajadust küll ei ole. 15 minutit üle kella 7 on saanud kellveerand 8 ja natuke muusikat ja kaubanduslikke teadandeid ja siis räägime tähtsatest teadetest horoskoobi leheküljelt.

0: Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio, ajalehe Saarte Hääl ja Saaremaa vallavalitsusega juba 20. korda välja aasta isa konkursi. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kaks last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed. Kandidaate saab esitada 16. oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saaremaa ringkond Kalevi põik 5 Kuressaare. Ümbrikule märkida aastaisa.
1: Kas tahaksid teha midagi käega katsutavat, mitte olla ekraani taga? Tislereid otsitakse üle Eesti, mööblitööstuses, puiduettevõtetes, väikelaevaehituses. Tee mööblist ja puidust oma amet. Õpi Kuressaare ametikoolis tisleriks tsükliõppes tasuta. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Avaldusi saab esitada 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
2: Kuressaare! Kas 31. oktoobriks on sul plaan olemas? Pane kostüüm selga, võtta lapsed ja sõbrad kaasa ning tule tuule kotta Halloweeni peole. DJ Vaido Pannel, Sandra Hiie, üllatusesinejad, lasteprogramm ja söök on hinnas. Lapsed mõllavad, vanemad pidutsevad. 31. oktoober, tuule koda, piletid Fientast.
3: Meie aeg on käes.
4: Just nüüd on õige aeg tuua oma kaherattaline sõber sügis hooldusesse. Hawaii Express Kuressaares, Tallinna tänav 58.
5: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.17. Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
6: Osaühing Kapra Valametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist valametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
7: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.
8: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: jatkamisaeg.
1: Ja ongi kell jõudnud nii kaugele kui 7.25 ja enne veel kui horoskoobi juurde nüüd läheme, millele viitas juba ka Eda Ines oma lauluga. Vaatame seda ilma, vabandust, lennuinfot, sest Kärdla lennuk paistab, et on juba teele läinud.
2: No väljumast on, kas ta on saanud ka lendu?
1: 7.23 on märgitud, noh, juuda siis sinna ruleerimisraja peale ennast juba sättinud on ja see on selline minutite küsimus, et kas või kus. Nii, aga head kuulajad, kes diivanil horoskoopi ootavad, teile on siis nüüd põhjust rääkida need tähtsad teemad üle, mis tänast päeva puudutavad, alustades jääradest, kelle mõtted liikuvad täna sügavatel ja olulistel radadel. Soovitatakse kasutada teravat vaistu, et mõista varjatud teemasid ning luua suhetesse usalduslikku selgust.
2: Sõnn. Olulised suhted ja koostöö on fookuses. Olema partneri vastu avameelne ja hooliv, ehedad tunded tugevdavad oluliselt teie hingesidemeid.
1: Kaksikute puhul nõuavad igapäeva toimetused täna tähelepanu ja süvenemist. Horoskoop soovitab oma tegemisi korrastada ning tegeleda asjadega, mis tugevduvad füüsilist ja vaimset heaolu.
2: Vähk. Sinu tegevusi täidavad tundlikus ja kirglik loovus. Pühenda aeg südamelähedastele hobidele ja luba endal nautida ehedat rõõmu.
1: Lõvid. Tähelepanu koondub kodule, perele ja siseilma väärtustele. Nii et räägi lähedastega emotsionaalsetest olulistest asjadest ja toeta turvalisust suhetes.
2: Neitsi, oled uudishimulik, mõtted on erksad. Hea aeg olulisteks jutuajamisteks ja uute tähendusrikaste teadmiste omandamiseks.
1: Kaalude puhul tõusevad täna fookusesse isiklikud väärtused, nii et vaata üle aga oma ressursid ja tee teadlikke valikuid, mis tugevdavad stabiilsust pikemas plaanis.
2: Skorpion. Kuu liigub skorpioni märgis. Sinu isiklik aura, magnetism ja vaist on tugevad. Usalda oma tundeid ja tee olulisi asju.
1: Amburite sisekaemus toob ilmsiks väärtuslikke teadmisi. Võtke aega siis ise endale, et mõista möödunut ja koguda vaikuses vajaliku uut hingejuhtu.
2: Kaljukits. Tulevikuplaanid saavad sügava ja tõsise tähenduse. Jaga oma mõtteid usaldusväärsete mõttekaaslastega ja loo kestvaid liite.
1: Ning järgmine tähemärk on veevalaja. Töised eesmärgid ja ideed vajavad süvenemist. Sinu terav taipamine aitab märgata olulisi detaile ja saavutada ka soovitud tunnustust.
2: Kalad. Otsid sügavamat tõde ja vaimset selgust. Vaata üle oma tõeks pidamised ning luba endal lavastada uusi ja inspireerivaid vaatenurki elule.
1: Nii on kõik 12 tähemärki üle käidud. Loodame, et leidsite enda jaoks siit olulist infot. Või kui ei leidnud, siis olge kindlad, teie päev möödub kõigest hoolimata ka ilma horoskoobita. Täpselt nii nagu ta kujuneb. Aga kellaaeg näitab meil 7.29 ja kui vaadata kaugesse mineviku tagasi, siis sealtki on mõndagi põnevat leida. Me läheme selle teema juurde juba pärast järgmist muusikapala.

0: Värsketel andmetel on siis Kärdla lennuk teel asunud kell 7:28 minutit ehk 4,5 minutit tagasi, aga Kuressaare lennuki kohta on juba märge tehtud väljumas 7:30 paiku, nii et noh, kohe-kohe on taga teel asumas.
1: Jaa, kus juures Kuressaare lend on lennuväljal, transponder töötab, aga tihti peal juhtub seda, et millegi pärast siin seda Kärdla lendu, ikka on näha, lendab jah, mõnikord ei kuva teda.
0: Aha.
1: Nii, aga räägime natukene ajaloost. Tänasel kuupäeval siis Eestis on nii mõnigi sündmus juhtunud ja 223 aastat tagasi, tänasel kuupäeval 13. oktoobril hakati Tartu ülikoolis õpetama eesti keelt. Aastal 1919 Jõgeva ja Nuustaku said aleviks ning 1982. aasta 13. oktoobri öösel puhkes tulekahju Tallinna Niguliste kirikus. Ja sellest sündmusest on nüüdseks möödas juba 44 aastat.
0: Jaa, noh, sina vist selle kohta erilisi...
1: Minul selle aja kohta mälestusi ei ole.
0: Mälestusi pole. Noh, minul jälle on, et kui see noh, remonditud ja peaaegu valmis kirikuse torni kiiver oli niimoodi kurvat, oli kuidagi sinna ühe suuna peale niimoodi lihtsalt longu vajunud ja see oli noh, ja sõnaga tuli jälle kõik see uuesti algusest peale käima panna. Noh, õnneks ta ei olnud nii dramaatiliselt hullus seisus, kui ta pärast seda oli pärast pommitamist. Märtsi pommitamist 44. Aga nüüd siis laia maailma sellele hoonele, millele praegu Donald Trump uhket pallisaari juurde ehitab ehk Washingtoni valgele majale pandi nurgakivi täna 234 aastat tagasi ehk aastal 1792 Prantsuse revolutsiooni aasta. Soome rahvusteater alustas Pori linnas tegevust täna 154 aastat tagasi. Siis on lepitud aastal 1884 just nimelt 13. oktoobril kokku rahvusvahelisel meridiaani konverentsil Washingtonis, et null meridiaan, ehk mille järgi hakatakse siis ühele või poole ida või lääne pikkuse arvestama, see läbib Greenwichi tähe torni, ehk sealt on siis see null meridiaan pärit. Kaasimaskile sai ühendriikide leiutaja Garrett Morgan patendi aastal 1914, ehk just siis, kui esimene maailmasõda oli alanud ja kui kaasiteema hilisemas perioodis Verdüni nimelise linnakese kaudu ikkagi maailmale teadvustus kui massimõrva selline suur ja väga jube näide. Ankarast sai täna 103 aastat tagasi Türgi uus pealinn, otsustati ta Konstantinoopolist või Istanbulist ära nihutada. Edasi läheme 1964. aastasse, kui pärast 24 tunnist lendu maandusid õnnelikult maailma esimese mitmekohalise kosmoselaevaga Voskhod maailma ruumis käinud kolm nõukogude kosmonauti. Siis aasta 1972 ja 76, kui on põhjust peatuda kahel raskel ja hullul lennuõnnetusel. Kõigepealt 72. aastal kukkus Moskva lähistel alla nõukogude reisilennuk IL-62 ja selles hukkusid kõik pardal viivinud 176 inimest ja tolleks ajaks oli tegemist rängima õnnetusega nõukogude tsiviillennunduse ajaloos. Nii oli täna 54 aastat tagasi ja täna 50 aastat tagasi kaotas Boliivias Santa Cruz linnas Boeing 707 transpordilennuk startimisel mootori ja kukkus linna pea tänavale. Lennuki pardal hukkus kolmeliikmeline meeskond, aga lennuki rusud alla jäi üle 100 maapinnal olnud inimese. Läheme aastasse 1983, kui Chicagos peeti Advanced Mobile Phone Service võrgus esimene eramobiilikõne. No ilmselt sõjaväelased olid seda saanud kasutada juba varemgi, aga kui mõelda, et mobiilikõne eraisikule sai teoks ainult 43 aastat tagasi, siis on see küll uhkete ja pikkade sammudega edasi arenud. Siis on üks legend ümber lükatud aastal 1988, kui radioaktiivse süsiniku meetodil tõestati, et too Torino surilina, mis olevat kuulnud Jeesusele, on tegelikult võltsing ning pärineb siiski keskajast. Nii et läks aega, mis läks, aga 30 aastat tagasi selline avastus tehti. Egiptuse püramiidid, Sphinx ja teised mälestuse märgid elasid üle täna 34 aastat tagasi Egiptuses toimunud maavärina, kus hukkus vähemalt 400 ja viga sai 4000 inimest, aga need rajatised jäid ellu ja alles. Siis on meenutada 1997. aastat, kui Briti First Supersonic Car ületas esimese maismaa sõidukina helibarjääri saavutades 1222,7 kilomeetrise tunni kiiruse. Vaat nii, pauk pidi käima, sellepärast, et helibarjääri ületamine selle kaasa toob. Ja Prantsusmaal võeti vastu 1997. aastal seadus, millega vaba abielus elavad gei ja heteropaarid said ametlike abielupaaridega võrdsed õigused. Euroopa Liit 2004. aastal vallandas Euroopa Komisjoni endise pearaamatupidaja Marta Andreasseni, kes kritiseeris avalikult Euroopa Liidu täitev organi raamatupidamissüsteemi, mis olevat avatud pettustele ja raiskamisele. Ja üks maailma meedias väga palju tähelepanu pälvinud ja inimestel hinge kinni hoidnud sündmus leidis aset täna 16 aastat tagasi, kui Chiili kaevandusest päästeti kõik 33 kaevurit, kes jäid lõksu sama aasta 5. augustil. Ehk 2 kuud varem olid nemad maa all. Ja kuidas see päästeoperatsioon käis, see oli maailma meedia tähelepanu keskpunktis 16 aastat tagasi. Kogu see operatsioon läks maksma $20 miljonit. Ja üks äärmiselt kummaline sündmus veel, mis leidis aset 5 aastat tagasi, kui Norras Kongsbergis sai ammu rünnakus surma 5 ja viga veel mitu inimest. Ammu laskmine, keegi lihtsalt ei tulistanud mitte püssist, vaid sellise Robin Hoodi aegse ammuga 5 inimest surmaks. Vaat sellised sündmuse on siis 13. oktoobriga seoses meenutada nii Eestist kui laiest maailmast.

0: saage tuttavaks , need on Helen ja Martin . Nad on paar , aga mitte lihtsalt mingi suvaline paar . Nad on paar , kes on just äsja ostnud endale päris oma kodu ja see polnud lihtsalt mingi suvaline korter . Lavastaja Sander Pukk , osades Lovise Kapper , Tanel Tink , Külli Teedamm , Janek Vadi . Teater Raam , etendus Orgia viimast korda Kuressaares pühapäeval , 25. oktoobril kell 17. osta pilet eelmüügist piletikeskus.ee.
1: Mulgi lihakarn tuleb Saaremaale ja Kuressaarde 23. oktoobril . Värske eestimaine sealiha otsekasvatajalt . Telli kaup koju , kojutoomine on tasuta . Tellimine telefonil 51962628 või tellimused@mulgilihakarn.ee.
2: kutsume teid Rumeeniast pärit M-Studio rahvusvaheliselt tunnustatud füüsilise teatri ja kaasaegse tantsuetendusele Lift . Kui lift on pidevas liikumises , siis mis saab , kui see ootamatult keset teekonda seiskub ? Tule vaatama 14. oktoobril kell 19 Kuressaare Kultuurikeskusesse .
3: Sügis tuleb , ole valmis . Eslingist leiad kõik sügiseks vajaliku

0: Pikk tänav 42 B. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-Lingilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
1: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
0: Sügisesse sobib üks kaunis kontsert. Laupäeval, 17. oktoobril kell 17 toimub Tornimäe rahvamajas sügiskontsert Maarja-Liis Ilusa ja Peeter Rebasega. Eelmüügis piletid fienta.ee's 25 eurot. Kontserdipäeval koha peal 30 eurot. Tule ja naudi imelist muusikat Tornimäe rahvamajas 17. oktoobril.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
4: Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
5: Ärkamisaeg.
6: Poolteist minutit üle kella 38 on saanud nüüd kell ja Saarte lehtede juurde nüüd ka. Saarte Hääl neljapäevast 13. oktoobrist 2016. aastast. Oma esikaane loos näitab toonast linnapead Madis Kallast, kus on siis üks suur töö plaanis ette võtta ja see on südalinna uuendamine, mis saavad ka EAS-ilt rahastuse, tehes siis piirkonna konkurentsivõime tõstmise meetme esimeses voorus puhta töö. Ja see raha on 2,8 miljonit eurot ja mida siin kõik sellega ette võetakse, kõnnide äärekivid kaovad, uus sademe kanalisatsioon, ringtee ala jääb jalakäijatele ja istujatele. Sellest on nüüd 10 aastat ainult möödas, kui kogu see jalakäijate ala on välja kujundatud. Vot.
7: No tuleb välja, et on, jah, sellisel juhul.
6: Lisand, purskaev, katendid on erinevates halltoonides karedast graniidist, istumiskohti lisandub ohtelt. No põhimõtteliselt ikkagi see sama pilt, mida me täna näeme.
7: Ja. Aga no sellel oli ju mitu erinevad kavandid ka. Et tol hetkel me ei teanud keegi, mis sugune see lõpuks tuleb.
6: Ja siin on see rivi on päris pikk, mida kõik plaanitakse ette võtta, aga me teame, et see kõik ei ole läinud sugugi mitte nii libedalt ja nii hästi, nagu võibolla omal ajal kavad olid ja see kestab siia maali, see kemplemine olgu. Sellest, et 10 aastat tagasi oli veel osa neid laevu, mis pidid juba selleks ajaks olema siia kuivaste Virtsu liinile ja Rohuküla Eltermo liini peale jõudnud, olid veel ikka kuskil seal tokis ja valmisid ja nii on siis ka ministeerium valmistumas TS Laevu, kes on uute laevade omanik ja ütleme siis see, kes need laevad liinile toob. Et 1. oktoobril liinile toodud rendi laevadest vastas lepingus nõutele vaid üks SLK renditud Hiiumaa, et see Saarema laevakompani laevukene oli siis siin ainus, kes oli nii-öelda selle plaani kohane ja nüüd ootab siis TS Laevu trahv. Kui suur see saab olema, see selgub hiljem, kui võetakse oktoobriku korraga ette, aga jah, et need laevad ei jõudnud liinile lihtsalt ehitajate võibolla natuke aeglase tempo ja kõige muu. Ja nagu siin Kaido Padar toonane TS Laevade juht on lehel öelnud, on uute parlaevade ilinemise peapõhjus see, et laevade valmimisele pandi liiga suur ajasurve ja endine Tallinna sadama juhtkond sõlmis tehastega väga halvad lepingud. Teame, et see tõi kaasa veel igasuguseid sekeldusi ja jaamamisi. Siis tähistas Tennise keskus oma 4. sünnipäeva uhket ja sellest on siis ka juttu 10 aasta taguses lehes sellest, kuidas Saaremaa ühisgümnaasiumis toonase nimega õitseb draakonipuu, sellestki on siia pilt juurde pandud. Sõnajalgade hiigel tuulik püstitas mitteametliku Guinnessi rekordi ja selgub, et ele on 3M116 esimene test tuulik on andnud nii häid tulemusi, et need võiks lugeda Guinnessi rekordi vääriliseks. No, seda nii pinna pidi. Ja Kosleppi said mandrimehed. Nädalavahetusel toimunud järjekordne Kosleppi ehk saarlaste mandrimeeste jõukatsumine. Haugi püügis jättis võidu taas Saaremaale.
7: Kas on koduväljaku Elisu?
6: Ilmselt küll, jah. Nii, siis on, no jah, jätame ruumi natuke tänasel lehele ka, et sellega need peamised teemad piirduvad 10 aasta taguses saateääles, aga mis seal täna on?
7: No kuna nädalavahetusel siin oli meil suur ralli, siis loomulikult on ralliteemasid kohe mitu ja mina võtsin tänase lehe siin tagurpidi lahti tagant otsast ja vaatab vastu üks artikkel, mis ilmus 15 aastat tagasi, 14. oktoobril ja Kärnal startis Ott Tänaku ralliklubi, mitte pealkiri. Vaata kui tore selline teemasse nupukene. Siis on väike arvustus Pillerinburjelt ja Paljalu pargis on siis fookuseks. Siis on juttu sellest, et nikotiinile võiks ei öelda. Ja Hanno Egipt räägib oma mõtetest ja kogemusest. Kuidas ta räägib noortega ja mis olukord siis praegu on, et kõik veibivad ja kasutavad erinevaid nikotiinitooteid. Ja üks asi, mis mul on jäänud kuidagi kahe silma vahele vist, või see on uus arendus siis antud juhul Saarte Hääle juures spordiveerg.
6: Seda on parem ka olnud.
7: Et ma kuidagi nagu olen kas sest mööda vaadanud, on selline pimedus.
6: Üks selle riba jookseb niimoodi.
7: Ja et kuidagi mul on meeldiv näha seda, sest noh, meil ei ole siin Saarte Hääles ju oma eraldi sporditoimetajad. Ja tegelikult siin inimene võiks olla, kes on spetsialist, aga antud
6: juhul siis... No, aga ta on täitsa olemas, aga ta ei ole koosseisuline Saarte Hääle töötaja. Alver Kivi on ju...
7: Kõige lähedasem asi.
6: No muidugi. Sellele... No õnneks ta peab portaali ja sealt on võimalik pidevalt ka saarlaste vägevaid tegemisi lugeda. Ja. Aga nüüd on ta lehe piirgudele ka välja toodud, see on ja, väga täpselt. Hea.
7: Mulle see väga meeldib. Siis noh, loomulikult rallivõitjatest Volver ja Sõna, ehk siis Martin Volver ja Annika Sõna võitsid ralli.
6: Muidu ma hakkasin kahtlema, et kas äkki ei olnud see sama... Ja Annika Sõna esimene naine, kes on võitnud Saarema ralli, aga selgus, et ta ikkagi päris esimene ei ole, sellepärast, et on kunagi madistanud siin oma vahel ka Soome üsna kuulus ja kõva naine Eija Jurvanen, kes oli ka muide selle aasta ralli külaliste hulgas. Tema vist äkki see oli 1993 millalgi võitis ka selle ralli, nii et ta on nii-öelda piloodina või siis roolis on võitnud.

0: Annika sanoo, on ju teatavasti kaardilugeja ja tema võitude seeriasse kuulub ka omal ajal saavutatud võit koos Egon Kauriga. Nii et naised on siin olnud kõvad tegijad ka võitjate hulgas.
1: Ja siis peale ralli uudiste on veel juttu sellest, et SMS UX, ehk siis Saaremaa Merispordi Seltsi UX Commodoreiks valiti Mart Tamm. Natukene ärilist teemat ka, Uman liigub aegade parimat tulemuse suunas. Ja on juttu ka sellest, et Kuusel põles automaani maha, sest on ka päris palju pilte ja üks väike videonupukene. Aga selline see ülevaad on. Me täpsemalt siis vaatame koos reporteriga üle saate viimases tunnis.
0: Veerand 10 paiku ja vaatame siis seda lehte natuke põhjalikumalt ja taustaga ka juurde.
1: Võt nii, klaar.
0: Nüüd aga näitab kell 7.55 minutit. 5 minuti pärast on uudiste aeg.
2: Kuule, kes see on?
3: Kus? Kes?
2: See on nurgas.
3: Ah, see on see... Vana madrus.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere hommikust ja kena päeva algust. Kadi Raadio jätkab nüüd, mil kell on saanud 8 uudistega. PNS-ilt saarte häälet vahendab Erki Veerents. Paarkümmend Saaremaaga seotud investorit eesotsas Toomas Linaväega ostavad Kuressaare golfiväljaku sellelt praeguselt omanikelt ehk mõni aasta tagasi lahkunud Peeter Hundi lähedastelt välja. Tehingu eesmärk on jätkata golfi kui spordiala arendamist ning tervikuna ka kogu piirkonna edasist arendamist. Saarema golfiklubi juhatuse liikme Kaupo Pastaku sõnul on väljaku omandamiseks sõlmitud juba eelleping ja asja vormistamine peaks toimuma detsembri keskel. Tehing puudutab ainult Saarema golfiväljakut. Pärnu golfiväljak jääb jätkuvalt Hundi perekonna omandusse. Küll aga jätkub omavaheline koostöö, sest juba praegu jagatakse näiteks kallist tehnikat ja suuremate võistluste ajal ka tööjõudu. Pastaku sõnul nähakse Kuressaare golfiväljakut tervikuna, mitte ainult mängupaigana. See tähendab, et ka varasemad kinnisvara arendusega seotud plaanid pole päevakorrast maha läinud. Saarema merispordiselts, mis tähistas tänavu oma 100. Sünnipäeva, saab uue Commodore. 7. Oktoobril valiti seltsi etteotsa Mart Tamm, kelle jaoks pole see roll sugugi võõras. Ta oli ka selle seltsi taastamisjärgne esimene Commodore. Mida see amet endast kujutab, sellest rääkis saarte häälele lähemalt Mart Tamm ise.
2: See on selline ajalooline nimetus, et jahtkluubide juhid on tavapärased Commodoreid. Meil on merespordi selts ajaloolised sisused, tegemist on ikkagi klassikalise jahtklubiga, lihtsalt meie nimetus on ajalooliselt selliseks kujunenud.
3: Kas sa oskad mõne sõnaga öelda, et mis need kõige suuremad asjad, mis see eelmine juhatus nüüd sadamas ära tegi?
2: Ma olen väga tänulik senisele juhatusele, senisele Commodoreile, et nad on väga palju panustanud ja ka eelnevatele juhatustele ja Commodoreile, sest see on selline järjepidev tegevus, see on kõigile selline tasuta ühiskondlik töö, aga võtab tohutult aega, aga nüüd mis konkreetselt viimane juhatus on teinud ja Commodore, väga aktiivne noortega tegelemine. Lisaks nad on ilusti korda sätinud seltsi rahaasjad. Sadam toimib, teenused toimivad. Oma võimete piires on seal ka tehtud selliseid parendustöid.
1: Telefonil oli Mart Tamm, küsis Regina Piikman. Euroopa komisjoni endine energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatiku erakonnaga ning kandideerib 2027. aasta märtsis Riigikogu valimistel sotsiaaldemokraatide nimekirjas Tartu linnas. Simsoni sõnul peab Eesti mõjukus Euroopa Liidus kasvama. Viimastel aastatel on Eesti hääl selgemalt nõrgemaks jäänud. Eesti peab Euroopa Liidus olema rohkem pildil ja me peame seisma aktiivselt Eesti huvide Ukraina toetamise eest, nii rääkis Kadri Simson. Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul toob Simsoni erakonda teadmised ja kogemuse, mida pole Eestis ühelgi teisel tegev poliitikul. Tervisekassa soovitab kooliaasta algul üle vaadata, millal ootab koolilaste eest tervisekontroll ja millal koolis vaktsineerimisi tehakse. Tervisekassa loodud koolilapsed tervises pikker aitab lapsevanemal meeles pidada, et kõik olulised sammud lapse tervise hoidmisel saaksid õigeaegselt tehtud. Vastvalminud infomaterjal annab ülevaate, millises vanuses ja millise spetsialisti juures toimuvad koolilaste rutiinsed tervisekontrollid ning mida kooliõed ja perearstid lapse arengus saavad jälgida. Tervisespikri teine osa annab ülevaate koolilapse vaktsineerimiskalendrist ning nakkushaigustest, mille vastu kooliealise lapsi vaktsineeritakse. Lisaks toob spikker välja lihtsad reeglid, kuidas lapse hammaste eest hoolitseda.
4: Ega tehnikus päike ei paista.
1: Tänan ilm tuleb pilves selgimistega, kohati sajab vihma peaasjalikult mandril. Hommikul on mandril ka paigut judu. puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 rannikul, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Ja õhutemperatuur täna 7 ja 12 soojakraadi vahel. Kella poole 8 paiku ehk pool tundi tagasi oli Hiiumal Kärdlas 10 soojakraadi ning Kuressaares jätkuvalt 9 kraadi sooja.
4: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisa telefonil 50 97 679.
0: Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.

0: Tere varast või hilist hommikut, kuidas kellelegi, kelle jaoks kellaaeg 8.09 on väga varajane, kelle jaoks väga hiline. No, sõltub inimesest, sõltub sellest, kes oma ärkamisaega millisele kellaajale seadud on ja kas ta on nii nimetatud lõukese tüüpi inimene või siga tüüpi inimene. Ennart, kas sa tead, kuidas see vahe tekib?
1: Ei, ma ei tea, kuidas vahe tekib.
0: Lõuke pidi olema see, kes hommikul hästi varakult silma lahti teeb ja võibolla ehk kella 6 saati on juba meie kuuleja on olnud, aga siga tüüpi inimene pidi olema see, kes siis võibolla ei kuulegi meid. Pärast kella 10 alles arvab õigeks, et noh, nüüd oleks aeg natukene ka vaadata, mis siin ilma peal toimub.
1: Mina olen ka pigem selline hiliste elurutiinidega olnud. Aga küll see raadioroll ja ka lapsevanema roll nihutab natuke neid kellaaegu.
0: See ei sõltu enam mitte sinust ja sõltub muudest asjadest. No igades päike on olnud täna sellise keskmise ärkamisega, sest ta ärkas täna hommikul siin Kuressaare kohal kell 8.01. Ehk nüüd oleme juba jõudnud sellesse aega, kus päike on meie jaoks juba siia taevalaotusesse jõudnud. Noh, nagu sa siit kardinate ja meie pisikest akende vahet näed, on ta need valged pilved ilusasti roosaks värvinud ja paistab siit meile. No teeme akna rohkem lahti, siis näed sina ka. No.
1: Oi, ma tänan. Oi, kohe tuli linnukene ka meil siia.
0: Näed, tuli akna peale tere ütlema.
1: Neile meeldib siin käia piilumas, jah?
0: Jaa. Ma loodan, et see ei olnud mõni tuvi või mõni suuremat sorti vares.
1: On.
0: Nendel on aga aega, et sellised uudisimulikud kombed vaadata, mis siin tehakse. Aga peas, et see ei ole mõni herilane, kes võiks meid võibolla ehk oma suminaga ja võibolla teine kord ka selliste kahtlaste kavatsustega võibolla ehk meie jutul on ka natukene segama hakata. Aga jah, et meie väikene hirm, et nüüd läheb jälle sajuks kätte, tänase päeva puhul tundub, et jällegi ei pea paika, aga nüüd no, ei maksa liikselt optimistikaks ka minna, sest homme kõik märgid näitavad selle kohta, et kui keegi nüüd seda vihmani kangesti ootab või ei oska karvata miks, sest seda on ju tulnud küll, et siis homne päev tuleb vihmapäevaks reserveerida, nii et kell kolmapäevased plaanid on tehtud nii, et midagi väljas teha, et tasub täna ära teha, sest need paganama ilmaprognoosid on läinud neetult täpseks ja ju siis tuleb uskuda seda, mida targad aparaadid ja ka targad igasugused seadmed oskavad prognoosida.
1: No seadmetest üksi on ju vähe, et meil on ikkagi vaja meteoroloogi, kes seda infot kuidagi tõlgendavad, nii et suured tänud neile, kes ilmal ikkagi silma peal hoiavad ja oskavad meie nii tuua sellise täpse informatsiooni.
0: Tea, kas nad ongi enam sellised inimese kujulised, et võibolla need on ka AI-ga ilusasti ennast ära ühendanud ja panevad ilusasti jutu kokku ilma seda, et inimene sinna vahele segaks.
1: No, mina ei usu seda ja puhtalt sellepärast, et ma tean väga hästi, et ka tehisintelligents ja igasugune seadmed ja masin, need on tööriistad. Kui mind panna nende taha ja ka mina ei teeks ju häid tulemusi sealt, ma tõlgendaks infot valesti ja keegi peab neid asju häälestama. Aga jah, päeva lõpuks, kui on kehv ilma teada, kes vastutab?
0: Jah.
1: Kunagi sai juhata uudistajan need ilma neiud või ilma teatajad, eks ole. Või siit selle inimese süüks ajad, et näed, tood mulle vale info siin.
0: Jah, see on tuttav jutt, aga kui juba võtta selle järgi, et juba igasugused pabereid, jaegu oli kuskil oli üks intervju, oli prokuratuuri inimestega, et noh, kõik võimalikud need asjad on juba, mis sinna laekuvad, igasugused süüdistused ja muud asjad on tehtud AI poolt, kes kasutab selleks väga palju sõnalist terminoloogiat ja kõike muud, et need on mõtetult pikad ja neid tõesti ei tahagi eriti keegi läbi lugeda. No asi see ilma teada siis pole kokku panna niimoodi nappides sõnadest. aga et on täna ka treeni oma ajupäev, vaat selline päev on siis lisaks muudele tähtsatele päevadele, siis see kutsub meid proovile nuputamismängude ja mõistatustega. Ja seda me nüüd õige pea plaanimegi teha ja täna isegi kahes osas, ehk esimene osa siis juba pärast muusikat ja kaubandusteateid ja teine osa siis pärast kella poolt kümmet, nii et auhindu võita on täna võimalik nii Maarja-Liis ilusa kontserdile Tornimäe rahvamajas laupäeval kell 5 õhtul, kui ka siis Stokkeri nimelise ettevõtte poolt välja pandud auhindadele Milwaukee kõik võimalike põnevate tööriistade võitmiseks. Aga selleks tuleb natuke vaeva ka näha. Nii et pange oma vaim ja telefon valmis. Õige peame selles suunas edasi liikuma hakkamegi. 8:30 on kell.

0: Kuressaare . Kas 31. oktoobriks on sul plaan olemas ? Pane kostüüm selga , võta lapsed ja sõbrad kaasa ning tule tuulekotta Halloweeni peole . DJ Vaido Pannel , Sandra Hiie , üllatusesinejad , lasteprogramm ja söök on hinnas . lapsed möllavad , vanemad pidutsevad . 31. oktoober , tuulekoda , piletid Fientast . 19. oktoobril toimub Kuressaares esmaabi täiendkoolitus . Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad oma esmaabioskusi värskendada. Samuti ettevõtete esmaabiandjad, kellel on aeg tunnistust uuendada. Koolitusel korrataks üle olulisemad esmaabivõtted ning osalejad saavad kehtiva tunnistuse. Osalemine on eelregistreerimisega. Täpsem info ja registreerimine aadressil info@esmaabikursused.ee või Facebooki üritusel esmaabi täiendkoolitus Kuressaares. Koolitaja Kristina Õun.
1: Kas oled mõelnud midagi muuta, aga ümberõppe tundub liiga pikk? Oled võtnud vaheaasta pärast gümnaasiumit? CNC operaatoriõppe Kuressaare ametikoolis kestab vaid 6 kuud. Tööta tõelise 5-teljelise CNC töötlemiskeskusega. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Õppimine on tasuta. Töötukassa maksab tööta ja õpi toetust. Kandideeri 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
0: 20. oktoobril kella 9.14 toimub Kuressaare Stokkeri keskuse suur Milwaukee demopäev. Tule ja veeda päev täis jõudu, teadmisi ja võimsaid tööriistu. Kohtu Milwaukee ekspertidega, näe ja proovi ise tippklassi tööriistu. Küsi nõu otse profidelt ning saa osa eripakkumistest. Lisaks ootab sind kehakinnitus Stokkeri poolt. Ja mis kõige ägedam, tee koha peal ost ning osale loosis, kus peauhinnaks on võimas Milwaukee akku lööktrell väärtusega 699 eurot. Pane kuupäev kirja ja ole kohal 20. oktoober Kuressaare Stokker Milwaukee demopäev.
2: Mulgi lihakarn tuleb Saaremaale ja Kuressaarde 23. oktoobril. Värske eestimaine sealiha otse kasvatajalt. Telli kaup koju, kojutoomine on tasuta. Tellimine telefonil 51962628 või tellimused@mulgilihakarn.ee.
0: Saage tuttavaks. Need on Helen ja Martin. Nad on paar. Aga mitte lihtsalt mingi suvaline paar. Nad on paar, kes on just äsja ostnud endale päris oma kodu ja see polnud lihtsalt mingi suvaline korter. Lavastaja Sander Pukk osades Lovise Kapper, Tanel Ting, Külli Teedam, Janek Vadi. Teater Raam etendus orgia viimast korda Kuressaares pühapäeval 25. oktoobril kell 17. Osta pilet eelmüügist piletikeskus.ee.
3: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
4: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: süüaks voolab pihku tees üks kanarbiku ulm. Õhtu lootusetult siia jääda püüab, uudishimu hõbe, teadmine on kus.
1: Pähklipureja.
2: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
2: Pähklipureja. Pähklipureja.
3: No nii, pähklipureja mäng. 5 minutit jääb aega 8:30. Vaatame, kuidas meil siis täna selle mänguga läheb. Nii et telefonid ja vaim on valmis. Laupäeval, 17. oktoobril, kell 17 esineb Tornimäe rahvamajas imelise häälega Maarja-Liis Ilus ja teda saadab kitarrilt Peeter Rebane. Nad on siin koostööd varemgi teinud ja küllap tuleb selline tore sügiskontsert seal Tornimäel. Ja üks pilet sellele kontserdile on võimalik tänasi võita. Elmo võitis eile, vaatame, kes siis täna see õnnelik on, kes oma teadmistega ja võib-olla ehk ka terava kõrvakuulmisega meid suudab positiivselt üllatada. Ütleme numbri ette ära, see on, noh, kõik teavad ju peastki, 4524446. Ja meie paneme teile kohe mängima ühe muusikapala ja meie tänane heliline küsimus kõlab. Kes laulab ja kuidas on ta seotud Maarja-Liisiga?
4: Ja kui sina edad vastust, 4524446, nagu öeldud, on telefoninumber. Nüüd kuuleme seda lõigukest.

0: tundub , et päris raske küsimus no, . ahaa , ei ole .
1: nii raske nüüd ka ei ole . ja hallo , kuuleme teid .
2: äkki laulab Marja-Liis Ilusa ema .
1: nii .
0: ja me küsisime nime ka .
2: aa , Merle Ilus
0: . ja noh , üks sõna on meil puudu , aga loeme siis ikkagi selle vastuse tõesti õigeks , see on Merle Ambre neiu põlvenime järgi ja noh , loomulikult pärast abiellumist sai ta uue perenime Ilus , nii nagu Maarja-Liisilgi on selline ilus nimi . ja aga see oli siis tõesti õige vastus , kuidas meie tänane vastaja nii nobedasti selle pähkli katki hammustas .
2: noh , ikka see sõbraga koos .
0: Sõbraga koos . ahaa , et kas siis ai aitas selles suhtes ka natukene välja ?
2: ei , laua otsas , kes mul istub .
0: aa , laua otsas istub , ahaa . nii et auhind läheb ta , siis meie vastaja , kes praegu meiega räägib , on lihtsalt suuvooder . aga paneme selle ühe nime siis kirja , kes meiega räägib praegu .
2: Aina .
0: Aina , kust Aina meile helistab , Kuressaarest ?
2: ei , Pärsamaalt .
0: Pärsamaalt , ahaa , see jääb sinna põhjapoolsesse kanti , kui siit Kuressaarest vaatama hakata . Aina teadis , aga reedame siis ka , abikaasa teadis paremini või ?
2: noh , tuleb nii välja , jah .
0: tuleb välja niimoodi , ja . ju ta siis on omal ajal võib-olla ehk selle lauljaga isegi mõnel muusikasündmusel kokku puutunud , et teadis nii kiiresti vastust . aga Ainal oli see üks suur üllatus või ?
2: mis mõttes ?
0: no et Maarja-Liis Ilusa ema ka selline .
2: Tegelikult on ikka see ennem kuskilt läbi käinud ka , et see laul oli täitsa tuttav
1: ja see kusjuures on vist Raal Kiti saatest läbi käinud originaalide kaverid .
0: võib küll olla jah .
2: jah , et küsisite seotust Maarja-Liis Ilusaga , siis kohe plahvatas see .
0: see võib olla ja tõsi ta on . muide , siin on üks teine samasugune nimi on veel , on Peeter Ilus . aga tema nüüd Maarja-Liisi isa ei ole , sellepärast ja seda on kogu aeg kuidagi kokku viidud , et kas noh , Maarja-Liis laulab väga mitmeid lugusid , on Peeter Ilusa sõnadele , aga tegelikult on tema siis Maarja-Liisi onu . et see olgu siis ka siinkohal täpsustatud . aga kas Maarja-Liisi muusika meeldib muidu ?
2: jaa , meeldib .
0: oskab Aina mõne sellise lemmiku ka öelda , mis talle väga hingelähedane on ?
2: et tegelikult vist ei oska , tal on nii lai see muusikaline
0: ja, . jaa-jaa .
2: Jah , väga paljusid ilusaid laule on palju .
0: võib-olla Ivuga koos ka , kui nad seda kaelake häält omal ajal lauls .
2: jah , see ka ikka üks lemmikutest .
0: selge on , no Pärsamaalt ei ole vist nii pikk maa ka Tornimäele minna , kui seda võimalust nüüd kasutada ja võtta abikaasa käe vangu ja võib-olla kuulata neid lugusid siis seal ka koha peal . mina sa tea , võib-olla Maarja-Liis vahest laulab mõnda ema lugu ka . mulle meenub , et äkki on Maarja-Liisi ema laulnud ka koos äkki isegi Virmalistega või kellegi teisega , et siin on isegi Eesti Raadio arhiivis on veel mõni lugu Merle Ambre esituses , siis kui ta veel ilus ei olnud . tähendab , oli ilus , aga ei olnud perekonnanime järgi ilus . selge aga Aina , me pakume teile võimaluse , see ei pea Maarja-Liisi lugu olema , aga mõnda teist lugu äkki täna hommikul , mida tahaks kuulata .
2: aga panemegi äkki selle Ivo Linnaga koos kaelake hääl .
0: no saab ikka . miks mitte , see on väga kena , seda muide loetakse läbi aegade Eesti eurolaulude noh , creme la creme'iks ehk üheks parimaks looks , millega Eesti üldse kunagi on väljas käinud ja omal ajal 96. aastal, Maarja-Liis oli äkki, siis oli 16 aastane, kui ta, või isegi 15, kui ta käis seal Eurovisioonil seda laulu koos Ivoga laulmas.
1: Ja ma pean isegi nõustuma selle väitega, sest olgu, et Everybody võitis Eurovisiooni, eks ole, aga ajahambale ta nagu nii hästi ole vastu pidanud kui näiteks Kaelakehel.
0: Jaa. Aga igal juhul häid kontserdielamusi abikaasal võiks äkki omme tekkida veel võimalus lasta olla liini peal ja siis ei pea keegi piletit ostma, jah? Aga selleks on head õnne ka vaja. Nii, aga jääge aina korraks liinile, meie kuuleme nüüd Kaelake häält ja seejärel räägib juba meie järgmisest mängust ehk SMS-mängust juba Lennart ise.
3: Te kuulete Kadiraadiot.

Ja kes ei jõunud meiega siin suhelda seoses esimese mänguga, siis meil on veel teinegi pähklipureja täna plaanis ja lisaks sellele on meil siis ka SMS-mäng. Sel nädalal loosime kõigi sõnumisaatjate vahel välja iga päev ühe õnneliku, kes saab endale Eslingi 30-eurose kinkekaardi. Sügis tuleb. Ole valmis, Eslinkist leiad kõik sügiseks vajaliku. Mugavad vabaaja jalatsid, vihmariided ja kvaliteetsed kumisaapad tuntud tootjatelt Viking, Crocs, Sievi ja Jalas. Iga ilmaga kindel valik. Eslink Kuressaares Pikk tänav 42B. Ja see pole veel kõik, see kinkekaar kehtib ka Pipra sahvris. Nii et selle 30-eurose kinkekaardi eest võib nii mõndagi saada, valik on äärmiselt lai. Aga ärme rutta endast ette, sest esmalt on vaja mängust osa võtta. Ja selleks, et osaleda sõnumimänguloosis, oleks vaja saata üks SMS, mille sisuks on kirjutatud Kadi numbrile 13013. Selle sõnumi hind on 1,70 €. Loosimine on kell 17.30 ja see tähendab seda, et üks õnnelik sõnumisaatja tõmmatakse loosiratast välja ja talle helistatakse. Kui aga numbere vasta, siis paraku naeratab Fortuna järgmisele. Ja niimoodi see käib, kuni me oleme saanud oma võitja. Nii et nüüd nobedasti sõnumit saatma ja siis poole kuuest ole tähelepanelik. Ära maga oma võimalust maha.

0: 1/2. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
2: Sassimaja Oktoberfest juba sel nädalavahetusel Leisis. 16. oktoobril laval Saaremaa Lõõtsad bänd ja 17. oktoobril Justament. Piletid Fientast.
3: Kui sul on tellitud Saarte Hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
4: Saarte
5: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanarauha takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
6: Sügis tuleb. Ole valmis! Eslingist leiad kõik sügiseks vajaliku.

0: tänav 42B. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-Lingilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
1: Müüa väga hea asukohaga korter südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub neljandal korrusel. Fonolukuga välisuks asub uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vaheseen eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskus ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 53400569.
2: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte. Aadressil www.saartehaal.ee.

0: poolteist minutit üle 9:30 on saanud kell. Tähtis aeg teada neile, kellel kella 9 aeg on väga tähtsa ja kaaluka numbrina oma päevaplaani seatud. Meie aga jätkame ühel teemal, mis on väga palju viimasel ajal kõneainet pakkunud. See on Eesti-Läti 4. Elektriühenduse planeering. Ja küsimus selle kohta, kas Saaremat läbiv 330 kilovoldine ühendus peaks tulema õhuliini või siis maakaablina. Sel teemal valmis hiljuti ka Eleringi tellitud TalTechi võrdlusuuring. Ja eilses keskpäeva saates tutvustasidki seda uuringut Kadi raadios siin. Uuringu autor Paul Taklaja ning Eleringi välisühenduste arendusjuht Priit Heinla. Meenutame seda saadet ja loomulikult, kes ikka küsija rollis on, kui mitte Tõnis Kipper ise.
1: Miljoni dollari küsimus on ikka nüüd see, et kuidas sellele tava inimesele, kelle piltlikult võttes taga õuest see õhuliin hakkab millalgi hiljem või parem läbi minema, et kuidas talle see nüüd asi söödavaks teha. Et me võime rääkida siis sellest odavast elektrist küll, aga no see nagu tuleb meile meelde siis, kui meile see arve ükskord kuus potsatab postkasti või mailboxi. Seda masti ja seda liini ma näen hommikust õhtuni, õhtust hommikuni. Kuidas mind harjutada selle visuaaliga, mis noh, ei pruugi kõigile väga meeldida, kui te just neid soorebaseid meile siia rohkem ei tee?
2: Küll me mõne soorebasega teeme.
1: No oleks palunud küll, jah. Ja.
2: Siin ma tunnen, et ma vastan just kui eelmist küsimust. Ma nii osavalt sniferdasin ära sellest küsimusest, et kas ma arvan seda, et kas me oleme piisavalt palju inimestega rääkinud. Aga siin ongi see rääkimise küsimus. Me oleme kokkuvõttes planeeringu raames teinud 38 avaliku koosolekut. Me oleme umbes 1500 inimesega füüsiliselt kohtunud. Me oleme teinud neid igasuguseid trassialternatiivide näitamisi niivõrd palju ja me oleme saanud suurusjärk umbes 400 kommentaari, millest mingi osa on loomulikult sellised vähe kaugemale saatvad, aga umbes 300 on sellised, mis on praktilised, et hei, et ma olen selle liini tulevase liini kõrval, et kas saaks äkki nihutada. Ja nendest me oleme saanud 2/3 kindlasti arvesse võtta. Eks siis see mõte on nagu see, et me ei taha ju tulla peale suure sunniga. Kui see vajadus ühiskonnas tegelikult tekib, siis leiame lihtsalt selle kõige optimaalsema ja parema asukoha sellele. Kui me lähme suures plaanis jah üle Saarema, aga siis leiame Saaremal ka siis selle asukoha, kus kohast oleks nendest inimestest võimalikult kaugel. Ja mina arvan küll, et see on täitsa edulugu. Meil oli Saaremaal ka väga mitmeid alternatiive, kuidas saaks õhuliin kulgeda. Me tegime ka siis kohalike inimeste seas küsitluse, kes on siis selles liini nii-öelda nagu mõjutsoonis 500 meetri raadius, et kus kohta teile meeldiks, et see liin kõige paremini nagu läheb, mis on teie nagu eelistus. Ja nüüd viimases avalikustamise ringis inimesed tulevad meie juurde, ütlevad niimoodi, et mul ei ole see liini vastu mitte midagi põhimõtteliselt, aga mulle meeldiks see, et kui ta liiguks natukene näiteks kaugemale minust. Ja neid asju me võtame arvesse ja me liigutame neid sinna kohta, et kus kohas inimestel oleks parem.
1: No selles uuringus oli siis vaatusal nagu kaks lõiku 40 km pikkune Auleppa Rehemäe ja 100 km pikkune Mägi Kurdla Kotlandi ühendus. Kas need on need kaks kõige kriitilisemat kohta, kus noh, neid probleeme võib olla nagu rohkem kui kuskil mõjal, et need on tähelepanu all olnud?
2: Ma arvan, et isegi mitte. Kui me räägime nendest uutest liinilõikudest, mida me kavatseme järgmise 15 aasta jooksul ehitada, siis loomulikult on kõige võib-olla keerulisem need, mis on tegelikult Tallinna lähedal, need, mis ei olnud siin uuringu spetsiaalselt nime nagu välja toodud. Sellepärast need uuringute järelmid saab sinna tõlgendada. Need kaks lõiku on kõige pikemad, lihtsalt on peaaegu 100 kilometrit ja 40 kilometrit, aga Tallinna lähedal need kaks umbes 20 kilometrist lõiku, need lähevad ikkagi nende uuselamu arenduste väga lähedalt lähevad mööda. Ja ka seal me oleme tegelikult inimestega juba kohtunud ja huvitaval kombel on niimoodi, et seal ei ole väga suurt vastuseisu sellele liinile, vaid et see asukoha praktilises küsimuses inimesed soovivad oluliselt rohkem kaasa rääkida. Ja siis on see, et me tõesti ei taha tekitada olukorda, kus me kaks naabrit oma vahel paneme konkreetselt kaklema. sest et jah, liin võib nende kahe maja vahelt läbi minna. Saarema peal on meil olnud need küsimused ja kommentaarid ja soovitused pigem isegi, ma ütlen, et naabreid arvestavad, mis on olnud ausalt öeldes väga tore. Kui on näiteks juhtunud niimoodi, et on muidu põllumaa lähedal on kaks talu, me oleme läinud kahe talu vahelt läbi niimoodi, et see on natukene liikunud võibolla ühele talule lähemale, siis on tulnud siis inimene öelnud, et nagu aga pange siis täpselt keskele, no aga siis me paneme täpselt keskele.
1: No jah, aga kui talude nimi on Mäe ja Oru, siis Andres ja Pearu ei saa iialgi kokku leppele.
2: Ja tõsi, aga kus juures Eesti inimesed võibolla on sellest tõesti Tammsaarajast grammi võra kaugemale jõudnud, et siis...
1: No ma tahtsin tegelikult jõuda sellene, et kui palju seal selle nii-öelda nihutamisega, kus nagu üldse mingit mänguruumi on, et no me ei saa teda ju väga niisuguseks kvartali aruande graafikuks ka ajada, et noh, ikkagi liin peaks nagu olema üsna selline sirge jutt ja sirge jutt.
2: Jah, täiesti õige tähelepanek, et ta tõesti ei saa olla nurgeline ja nagu hambaid täis ja vahepeal tagasi minna. Sellepärast ongi meil juba kõige alguses, me panime paika planeerimispõhimõtted ja need olid olemuslikult sellised, et liin peab olema võimalikult sirge, võimalikult väikeste nurkadega. Me eelistame juhul, kui meil on valikus kas minna metsamaale või põllumaale, siis me lähme eelistatult põllumaale, sest et põllu harimine selle liinial saab samamoodi jätkuda, aga metsamaad me ei tahaks üldse maha võtta ja noh, nui neljaks me üritame võimalikult palju elamumaad ja ärimaad vältidele üldse. Niimoodi, et need olid need põhimõtted ja neid me oleme nagu siis läbivart järginud. Kuu kohta me siis nagu jõunud oleme? Teate, me teeme ikka neid jõngse natuke ikkagi ka. Et mõnes kohas ei ole võimalik ilma selle jõngsuta. Me neid samu liine ju oleme tegelikult ehitanud ja meile need jõngsud ei meeldi mitte nii palju sellepärast, et jõngsu ehitada ei saa. Saab küll, see ei ole probleem. Aga kui sul on kas või lageda peal sirge liin ja ta teeb vahepeal jõngse, siis on selline tunne, nagu seda liini oleks füüsiliselt nii palju rohkem, kui teda tegelikult on. Ta on lihtsalt liin. Aga kui sa teda ka vahepeal jõngsutad, siis on selline tunne, et see on mingi mastimeri kuskil. Ja see ei ole ju see lõpsoov, mida tegelikult ka see maaomanik tahaks võib-olla
1: saada. Selle peale ma ei oleks ka tulnud muidugi. Ja. Aga kui ma nüüd piltlikult ette kujutan, siis ta niimoodi ju on tõesti.
2: Jah, et siis ongi niimoodi, et meie eesmärk on noh, kokkuvõttes ikkagi olnud see, et seal kus kohas me näeme, et see on ülimalt ebamõistlik mingisuguseid jõngse teha ja et see tegelikult maaomanikul ei pruugi olla ka kasulik, siis me ikkagi pöördume otse maaomaniku poole ja räägime, et võib-olla leiame mingisuguse mõistliku alternatiivi.
1: Mis siis nüüd nagu edasi saab? See võrdlusuuring on nüüd olemas, pikk ja põhjalik jooniste ja diagrammide ja graafikutega, kes tahab, võib seda, see on ju avalik dokument, eks? Seda võib igaüks uurida ja studeerida. Mis siis nüüd edasi saab? Et kas tuleb veel mingeid kohtumisi, kutsute veel rahva kokku, üritate veel kord selgitada ja selgeks teha ja anda seda, kuidas see siin oligi, väärikate sisulist tagasisidet?
2: Ja oleme üritanud alati anda väärikat ja sisulist tagasisidet. Planeeringu mõttes protsess avalikustamise mõttes on läbi. Et nüüd see järgmine samm, mis tuleb, on see, et meil on olemas see lõplik alternatiiv, lõplik planeering, mis läheb Vabariigi valitsusse kinnitamiseks. Me juulis ja

0: augusti alguses panime selle lõpliku alternatiivi nii kuni avalikule väljapanekule, inimesed said seda kommenteerida ja käisime nüüd septembrikuus inimestele seda lõplikuga tutvustamas ja me oleme öelnud, et nüüd ütlesime siis kõikidele puudutatud osapooltele, et septembri lõpuks sooviks saada viimaseid kommentaare veel sellele kõigele viimasele, et saaks teha veel nagu kõige viimaseid võib-olla siis hästi nagu kinnistupõhiseid liigutusi. Ja tõenäoliselt nüüd oktoobri, novembri kuus saab see planeering sellisesse valmidusastmesse, et ta liigubki valitsusse kehtestamiseks. Mida see tähendab on see, et see koridor, kui selline saab, see saab tõeks.
1: See oli siis väike killukene eilsest keskpäevasaatest, kus räägiti siis elektrist kas maa all või maa peal, küsijaks nagu ikka Tõnis Kipper. Kell näitab nüüd 8:56, 4 minuti pärast on kell 9.

0: kui spordiala ja tervikuna kogu piirkonna arendamist. Saaremaa golfiklubi juhatuse liikme Kaupo Pastaku sõnul on väljaku avandamiseks sõlmitud eelleping ja asja vormistamine peaks toimuma detsembri keskel. Investorite ringis on ligi 20 nimekat Eesti inimest. Tehing puudutab ainult Saaremaa golfiväljakut ja Pärnu Bay golfiväljak jääb jätkuvalt Hunti perekonna omandusse. Küll aga jätkub omavaheline koostöö, sest juba praegu jagatakse näiteks kallist tehnikat ja suuremate võistluste ajal ka tööjõudu. Pastaku sõnul nähakse Kuressaare golfiväljakut tervikuna, mitte ainult mängupaigana, see tähendab, et ka varasemad kinnisvara arendusega seotud plaanid pole päevakorrast maas. Saaremaa merispordiseltsi peakoosolek valis seltsi luue juhatuse, mille etteotsa asub kommodoorina Mart Tamm. Tema jaoks ei ole tegemist uue ametiga, sest ta oli ka taastatud seltsi esimene kommodoor. Tamme sõnul on tegevuskalender juba praegu tihe ja lähikuudel jagub nii sportlike kui ka seltskondlike ettevõtmisi. 100. Juubeli aasta puhul on kavas hooaja lõpupidu ning aasta lõpus toimub Kuressaare lossis ka kommodori vastuvõtt, mille juurde kuulub muuseumi töötajate ülevaade seltsi ajaloost. Lisaks aktiivsele võistlustegevusele tegeleb merispordi selts ka mitmete merenduslike aktsioonidega. Nais kodukaitse Saaremaa ringkond Kadi Raadio ja ajaleht Saarte Hääl kutsuvad taas kõiki Saare, Muhu ja Hiiumaa sõdurpoistele sokke, sooja sokke kuduma. Üks sokkekampaani eestvedaja, nais kodukaitse Orissaare jaoskonna naise esinaine Anneli Pitk ütles, et võimalusel võib sokkide sisse panna ka magusa suutäie või kaardikese heade soovidega. Nimelisi pakke paluvad sokkikampaani eestvedajad siiski mitte tuua, sest neid on väga keeruline kätte toimetada. Kuduja võiks aga kindlasti lisada oma nime, nii teab sõdur, kellele metsalaagris mõeldes aitäh öelda. Sokke on kootud juba 18 aastat. Kampaania põhisõnum on, et me hoolime oma kodukandi ajateenijatest ning toetame neid. Ja veel poliitikast. Nimelt endine pikaaegne Keskerakonna poliitik, Euroopa Komisjoni energeetika volinikuna töötanud Kadri Simson jätkab poliitilist tegevust sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ning kandideerib 2027. aasta märtsis Riigikogu valimistel Tartu linnas. Erakonna valikut põhjendas Simson väitega, et sotsiaaldemokraadid pakuvad Eestile positiivset suunda, mitte lihtsalt vastandumist. Simsoni sõnul peab mõjukus Euroopa Liidus kasvama. Viimastel aastatel on Eesti hääl selgemalt nõrgemaks jäänud ja me peame olema Euroopa Liidus rohkem pildil, peame seisma aktiivselt Eesti huvide ja Ukraina toetamise eest. Kadri Simson oli Keskerakonna liige aastatel 1995. Kuni 2024 ta oli Riigikogu saadik, neljas koosseisus ning ka majandus- ja taristuminister.
1: Ega tihnikus päike ei paista.
0: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, kohati sajab peaasjalikult mandril vihma. Hommikul on mitmel pool mandril ka paiguti udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7. Rannikul enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning pärast lõunal on tuul muutliku suunaga, õhutemperatuur täna 7-12 sooja kraadini. Kella poole 9 paiku Hiiumaal Kärdlas, ilm.ee andmetel oli 10 sooja kraadi, Kuressaares on aga temperatuur jätkuvalt 9 sooja kraadi juures.
1: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisatelefonil 50 97 679.
2: Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.

0: Kena päeva algust, kena päeva jätku, sõltuvalt sellele. Vaadates, kas inimene on juba tükka aega tagasi koos meiega näiteks ärganud või mõnevõrra hiljem. Igal juhul päike on välja tulnud ning pilvetagune ala üha laieneb. Positiivne märk. Lennart on. Pihl ja Erki Perens on täna hommikul siin Kadiraadio stuudios.
1: Ah, jää, tere hommikust!
0: Nii on selline... Positiivne meeleolu tekib kohe, kui kuskile siia akende peale hakkavad tekkima ümberkaudsete majade varjud või puude varjud, nii et päike on meid täna hommikul taas paitamas.
1: On küll. Ja ma ei tea, kas mina on ainukene, kes väga armastab, mis moodi siis ribikardinate vahel tekivad need riibulised varjud. Midagi selles on nii kuidagi romantilist. Mulle väga meeldib see.
0: Vot
1: kaunis pilt. Aitäh päike, aitäh ribikardinad, aitäh aknad.
0: Ma viin su nüüd romantikast natukene argisevate asjade juurde. Ja nimelt need, kes siin Kuressaare vahel liiguvad, no ilmselt juba eilsest märkasid, et Kopli tänav on suletud. See jääb siis Aia tänava ja Vete tänava vahelisse. Noh, lühikesse lõikus on 100 meetrit pikk. Ja... Seda tuleb siis täna kuni kella poole viieni, nii on vähemasti need, kes selle kaevamistöö või tänava sulgemise on ette võtnud, on siis siia infoks välja pannud, nii et täna kuni kella poole viieni Kopli tänava täielik sulgemine paneb mõningad piirangud meie liikumisele siin Kuressaare linnas. Teine, jah.
1: Ma lihtsalt vaatan praegu, et Tark Tee väidab, et kuni 3. novembrini on see täielik sulgemine Kopli tänava otsas. Aga võt ei tea nüüd.
0: Mina näen.
1: Piirang hakkab kehtima ühe päeva pärast. Ütleb, et alates 14.
0: No jah, minu mõelest võibolla siis... isegi sõitsin sealt nagu natukene mööda.
1: Äkki täna on siis lühiajaline, ehk siis nagu pool päeva või noh, kella viieni on kinni. Ja siis alates homsest suletakse see pikemaks perioodiks.
0: Võibolla ka niimoodi, vaata see Kopli tänav jääb ju niimoodi siia Vete tänava ja no ütleme Aia tänavast kuni tegelikult nagu see... Kauba tänava nii välja, eks ole, või pikk tänav või tolli tänav. See... Nad saavad seal kuskil humala tänava nurga peal saavad kokku ja ta läheb siit edasi, et võibolla ta siis nagu läheb. Mina vaatan samamoodi Targa tee seda skeemi, mis siia on välja toodud ja kus see joon on siia pandud. No selge on see, et Tolli tänav, mis on juba siin mõnda aega remondis.
1: Kus juures...
0: Septembri lõpust kohe ma lõpetan kuni 23. oktoobri nii, et seda tuleb veel siin 10 päeva oodata, kuni see Tolli tänav lõpuks siis sealt suure põllu ja pika tänava vahelisel lõigul valmis saab.
1: Tead, minu viga, ma vabandan, ma küll vaatsin seda, aga mul oli hiir klõpsitud hoopis teise sulgemise peale, mis on märksa kaugemal, täitsa Loodesaaremaal, kihelkonna kõrval.
0: Asu.
1: Mul oli jah, Virita lägi.
0: Ja see on see truubi ehitus,
1: ja, mul oli
0: millest
1: selle
0: oleme ka rääkinud. Ja.
1: Sul on tulin õigus, nii et paanikaks pole põhjust, sest iseenes Kopli tänav, see pisikene Kopli tänavakene, see on äärmiselt tähtis lõik, et saada siit sellest kvartalist nagu läbi.
0: Ja.
1: Ja kui see kinni on, siis see võib olla päris tüütu palju.
0: Nii-öelda Aia tänava vabasse vette, eks ole?
1: Jah.
0: Nii, see selgus saabus siis nüüd ka majja, nii et poole viieni peaks siis täna olema see täna peal kinni. Kannatame ära, oleme kannatlikud inimesed.
1: Jah.
0: Saarte hääl on nüüdseks jõudnud paperkujul ka meie ette, ei pea ainult veebist lugema, kuigi ka päeva peale on võimalik siis ka veebist jooksvalt infot juurde koguda, aga lehe selline hea trükkilõhnaline väljaanne leiab varsti natukene laiendamist, kui me oleme siin uudistes ja ka lühiülevaates oleme seda saanud teha ja kella poole 10 paiku siis oleme taas tänase teadmise ajutreenimise päeva asjus ka teise pähkipureja mänguga teie ees, kus siis tore firma nimega Stokker kutsub 20. oktoobril suurele Milwaukee tööriistade demo päevale, kus siis inimesed saavad tulla ja proovida järele, milleks üks või teine tööriist hea kasulik ja võibolla ehk ka hea hinnaga on. Aga meie pakkume teile täna Milwaukee täppis kruvikeerajat. Küll tahaks teada, mida see endast kujutab. Me oleme kuidagi kruvikeerega niisamatigi ära harjunud, aga et mis see täppis kruvikeere endast kujutab, võt selle kohta on siis võimalik ka seal demo päeval 20. kuupäeval järgmine nädal täpselt nädala pärast siis selgus saada. Aga enne võib selle keegi veel juba võita ja kodus esimesed proovid ära teha. Aga see kõik siis pärast seda, kui oleme Saarte Hääle ülevaatega teie ees ära käinud.

0: Esto.
1: Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio, ajalehe Saarte Hääl ja Saaremaa vallavalitsusega juba 20. korda välja aasta isa konkursi. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kaks last, kes võivad olla ka kasu- ja võõras lapsed. Kandidaate saab esitada 16. oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saaremaa ringkond Kalevi põik 5 Kuressaare. Ümbrikule märkida aastaisa.
2: Kas tahaksid teha midagi käega katsutavat, mitte olla ekraani taga? Tislereid otsitakse üle Eesti, mööblitööstuses, puiduettevõtetes, väikelaevaehituses. Tee mööblist ja puidust oma amet. Õpi Kuressaare ametikoolis tisleriks tsükli õppes tasuta. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Avaldusi saab esitada 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
3: Kutsume teid Rumeeniast pärit M-studio rahvusvaheliselt tunnustatud füüsilise teatri ja kaasaegse tantsuetendusele Lift. Kui lift on pidevas liikumises, siis mis saab, kui see ootamatult keset teekonda seiskub? Tule vaatama 14. oktoobril kell 19 Kuressaare kultuurikeskusesse.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
5: Raadio Kadi Muusi ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
6: Ärkamisaeg.
7: 9.20 on puudu veel paarkümmend sekundit. Aga meie hea kolleeg Regina Piitman on juba stuudios istet võtnud. Tere, Regina!
8: Tere hommikust!
7: Oleme ilusasti vaatama aknast välja, ilus, mõnus, päikese paiste. Kohe lausa lust võtta leht ette, pane jälg üle põlve, kohvitass ka ja...
8: kohvitass ei
7: võtka aasa. Kohvitass on puudu absoluutsest täiuslikkusest. No mida sina tänases lehenumbris sellist esile tooksid, mis väärib tähelepanu?
8: Ei, no loomulikult peab rääkima esiküljest, mis jätkub neljandal küljel. Et see on nagu väga, väga, väga pikk
7: massiivne lugu.
8: No see on massiivne probleem ka.
7: Kas on siis tõesti lapsed nii kinni kasvanud selle veibiga, et enam teistmoodi ei saagi kui, et...
8: Selle poole pealt küll, et kus juures tubakatooteid nagu tavalissuitsu nad enam niimoodi ei tee. Ongi kõik need veibid, sest nad ju alustavad sellega sellepärast, et need on ju huvitavate maitsetega ja head lõhnad on üleval ja kõiki sellist, aga...
7: Keegi ütleb, fuu, mis ära tossa siin.
8: Aga nad on läinud ajaga ülbemaks, nad teevad seda veibi isegi koolitunni ajal, nad teevad seda kontsertitel vabalt, nad teevad seda igal pool, et ma polegi nagu täiesti kindel, kas see on nagu tugev sõltuvus, et juba tunni ajal tehakse või see ongi lihtsalt see, et ma pean nüüd teistele näitama, et mind ei huvita.
9: Olen aurik.
8: Jah.
7: No Lennart, mis sa muigad seal?
9: Ei, no kui mina veel noor olin.
8: Siis juksid asju polnud.
9: Olid siis olid maitsega sigaretid või
8: ja
9: mingi vanilli ja igasugu mentoolid, mis mentoolsigaretid on ka ja nüüd ju põhimõtteliselt keelatud.
8: Need on keelatud, jah. Nüüd tuuakse Türgist neid mustikami ja...
9: Jah, et igasugu vigureid on olnud ja need on keegi leinud siis suure turuosa, mida täidavad igasugu... muud maitse tubakatooted või nikotiinitooted on õige öelda, need ei olegi tubakaga.
8: Ja kus juures väga paljud teevad nendest iga päev seda, nii et no, võib öelda, et see on juba sõltuvus.
7: No ilmselt kui tubaka puhul ei ole nagu väga sellist prognoosimist vaja teha, sest see on läbi sajandite juba järele proovitud, mis ta inimesega teeb, siis noh, veebid on ju veel teadmata, millised need, et hilisemad järjed ja tagajärjed võivad olla siin 10
8: no,
7: või 15 aasta
8: tegelikult need on juba hakkanud vaikselt välja tulema. Mina olen isegi enda lastel öelnud, nad nüüd vannuvad, et nad enam ei tee niimoodi, kui no, loomulikult nad on ka kõike proovinud ja teinud. Ja. Aga need hakkab juba välja tulema, sest üks neuroloog, kuna mul üks tuttav läks sinna, tuli välja, et tal on peas on aneurysm ja ta ütles, et poole aasta jooksul oli juba 50 noort inimest sellega läinud ja kõikeda sidus ära veipimisega. Ja kõik on nagu siuksed, et kõik asju ei saa, et noh, paljud noored lähevad ja neid jutte on ka olnud, kuidas 14-aastane tüdruk mandri peal suri ära lahkamisel tuli välja, et kops oli auke täis, noh, veipimisest kõike siukest, et et need hakkab vaikselt välja tulema, mida see veip teeb.
9: Ja kõige olema on see, et üks asi on nüüd need päris asjad, mida müüakse. Ja eraldi nähtus on, vaata need sellised e-piibud, mida sa saad ise vedelikuga täita ja sa segad ise need vedelikud kokku. Mis maitsega sa tahad ja kas sa tahad, et see sisaldaks üldse nikotiini, et see on ka omati küsimus. Ja need sa nagu ikka keemik või nagu nõiamoor segad ühes patskus kokku ja sellega täidad. Ja kuna see päris vedelik, mis sinna sisse käib, see, mis siis seda auru tekitab, see on kallis. On müügil odavud asendused, mis tegelikult on äärmiselt kahjulikud siis kopsudele ja tervele kehale. Et nagu selline nüants on ka veel juures, et paljud hoiavad raha kokku enda meelest ja mõtlevad, et see on ohutu, sest ta käitub väga sarnaselt. Aga tegelikult mida ta teeb on nagu näiteks see sama augud kopsudes ja mingid sellised asjad. Ummistava bronhe ja...
8: See on juhkene pandeemia.
7: Jaa, siin on kujundik pilt on ka. Hanno Harripoegi Ript on käinud ka siin koolis rääkimas sellest nii-öelda keemiarünnakust. Ma ei tea, kas sellised asjad mõjuvad. Mis sa arvad, Regina?
8: Ma arvan, et kui rääkida lastele ausalt ja otse ja päris näiteid tuua, ma arvan, et, et neuroloogid ja sellised inimesed peaksid neid lektoreid andma, kui keegi tuleb räägib, et ai, see on paha, kes siin kuulab. Aga kui sa tood päris näiteid ja näitad, et mure on nagu suur, siis ma arvan, et osadele see jõuaks ikkagi kohale, et sest ma ei tea, kui 20-30 aastased on praegu aneurüsmide ja mingite muude ädade kallal, noh, see ei ole okei.
7: Nii, võibolla siis selle koha pealt paneme sellele teemale punkti, kuigi ta on...
8: Saab lugeda, see on väga ja, pikk lugu, täpselt.
7: Ja vallutanud päris suure mahu tänasest lehest, aga räägime siis natukene rallist ka, sest see on... See on nüüd Regina pärus maa olnud ja
8: see on jah kuidagi mulle jäänud.
7: Kolmas lehekülg praktiliselt ongi sinu täidetud. Ja. Et kuidas siis see Janno nuiab, siis selle ühe ja sama kivi aia kogu aeg on üles leidud.
8: Vot see oli siukene naljakas juhtum ja eile tulin sinu käes ka küsima, et kas sa mäletad, mis aastal see veel oli. Ei tulnud, siis ma mõtlesin, et kirjutame Jannale otse, kuule, mul on nüüd idee, et sul on siukene kurioosne juhtum juhtunud, et sulle jubedalt meeldib ühte ja samas saeda sõita, et räägi mulle sellest.
7: Hakkas meeldima.
8: No. Aga ta ise ka naeris selle üle, et hästi siuke tore vestlus oli temaga, et ja 2021 ta sõitis siis ka seal Kärdukülas aeda.
7: Ja.
8: Siis läks küll õnnetumalt, et tal oli selja vigastus ja pidi ikkagi eemale jääma. Aga see aasta siis rada oli natuke teistpidi ja siis sama inimese antimaasiku aeda läks teiselt poolt sisse nüüd. Aga sealt läks vähemalt sõit edasi.
7: Seal on Paide rallil on üks selline koht nagu sõprusauk, et see neelab autosid ka siis, kui olukord tundub täiesti ohutu olevat. Aga võt, mõned trassi kohad on ja mõnel inimesele lihtsalt, võt, üks läheb sealt ilusasti läbi ja teine kohe ei saa teistpoolt, ta peab sinna sisse. Ja. Käima.
8: Aga ta ütles ka, et ta peab vist ikka sinna Kärdu külla tagasi tulema, et mis asi see on, mis tema autot ju sinna aeda tõmbab, et ta ise ka naeris, et kuidas see nii saab olla ja Anti ise naeris ka, et noh, kui nuiame niimoodi jätkab, siis on varsti terve kivi aed restaureeritud ju.
7: Ja. No aga need on ju kenasti korda tehtud, et siin ei ole nii-öelda.
8: Ja väga kiirelt, sest eile ma helistasin ja eile hommikul oli juba aed korda tehtud.
7: No näed, et siis ei ole vaja nii-öelda käed rusikas taskus niimoodi ringi käia ja hurjutada ja...
8: Keegi pahane ei olnud.
7: Ja siis...
8: Ja maasik lihtsalt ütles ka naljatades, et Nuiamäele tuleb topelt stardimaks panna lihtsalt.
7: Nii, minu jaoks on hea uudis see, et Kuressaare golfiväljak on tulevikus siiski hoitud ja hooldatud, sest kui ühe noh, väga tubli mehe lahkumine jättis küsimuse tõhku, et kas Saaremaa ja siis ka Pärnu Bay golfiväljak nüüd äkki kuidagi nelja tuule peale ei jää. Ja et pere võttis selle asja, võttis nagu üle, aga ilmselt kahte väljakut niimoodi korras ja hooldes hoida on keeruline, et siis vähemasti on saarlased olnud tublid, leidnud kambajõmmid ja siis kamba peale selle väljaku enda omandusse ostnud. Mulle tundub, et tegelikult, kui seda väljakut natukene rohkem võibolla ehk tutvustada lähemal ja kaugemal, et siis võibolla need miinused, mis noh, tema haldamiskuludena tekivad paratamatult ja väheste mängijate hulgaga, siis need võibolla ehk saavad nüüd natukene teissuguse pöörde ja omad inimesed oskavad seda ehk asju natukene paremini liigutada, et inimesed teaksid, kuhu tulla. Maailma parim golfi väljak, ütlen mina ja ma jään oma sõnade juurde. Nii, see nüüd läks nii-öelda leheväliselt, aga kiidan takka. See on üks hea asi, mida oli tore lugeda. Ja spordisõpradele on rõõmu, vähemasti Lennart avaldas oma rõõmu, et need on olemas spordi veerukene siin olemas ja Alver Kivi aitab seda ilusasti oma Saarema spordiga täita. Et kõik need toredad teod, mis saarlased lähemal või kaugemal teoks teevad, saavad siin kajastamist.
9: Kas see on värske nähtus või on seda tihti tehtud? Sina, Regina, äkki tead paremini?
8: Kullakene, see on iga teisipäev.
9: On iga teisipäev. Ja teisse lõpp, ma nagu olen sellest alati mööda vaadanud.
8: Iga teisipäev. Enne see on nüüd, mis ta on nüüd, 3-4 nädalat olnud, aga, aga iga teisipäev hakkab olema. Ja.
9: No näed.
7: Tubli, tubli. Muide, noh, kurvastav on muidugi tänase lehe puhul see, et nii kuues kui ka seitsmes lehekülg praktiliselt ongi surmakuulutuste peale. Panin siin tähele, et ma ei tea, kas Herbert Gailan on Saaremaaga kuidagi seotud. Noh, teinekord pannakse ka kuulutuse sisse mõne inimese kohta, kes on mandri inimene, aga panin tähele, et tema sünni aastal 1924 ehk. Ehk see on kaugelt üle 100-aastane.
8: Aga siin on kirjas väärikas sõrulane.
7: No jah, seda küll, aga et noh, kas ta elab ka seal kandis praegu, aga igal juhul, noh, ilmselt on mees väärt, et tema pühendumust 44. aasta sõja jalgu jäänud sõrulaste läbielamiste jäädvustamisel on siin tähele pandud ja esile toodud, see on väga tore.
8: On ja ei, me vaatasime ise ka, et kuidagi väga palju surmakuulutusi on ja noori inimesi on, et kahju.
7: Nii, ja kui veel minevikku vaadata, siis on võimalik lugeda ka ühte artiklit 15 aastat tagusest Saarte Häälest, millele siin juba Lennart natuke aega tagasi tähelepanu juhtis. Kas tõesti 15 aastat tagasi?
8: No,
7: pilt on Ivar Tänakust täiesti autente, ega mees väga palju muutunud ei ole, aga kui me nüüd võtleme, et kas sellest kõigest on ka mingit tolku olnud sellest, et see 15 aastat tagasi Kärlal selline ralliklubi loodi. Ma ei ole tema saatusega väga hästi kursis, aga noh, Saaremaa ralli mehi, nii palju kui neid oli see aasta rallil osalemas, peaaegu iga neljas sõitja oli saarlane, noh, siis see peab ju kuidagi mõju olema avaldat, nii et Ivarile müts maha ja edu sinna Kärlale kogu selle asja tegemise juures, nii et tore on. Aitäh, Regina, tulemast. Kaunist päeva ja näeme ja kuuleme jälle.
8: Ikka.
7: Kell näitab 9.31 pool.

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja. Pähklipureja.
2: Ja Pähklipureja mäng number 2 on tänagi eetris, nii nagu järgmistelgi päevadel, sel nädalal tööpäevadel muidugi. Ja et Maarja-Liis ilusa kontserdi pilet on meil juba välja mängitud, siis nüüd läheme Stokkeri ja Milwaukee juurde. Milwaukee teatavasti on siis ülemaailmselt tegutsev ja oma valdkonna juhtiv vastupidavate elektritööriistade, tarvikute, elektriliste uue tööriistade, käsitööriistade, hoiustamise ja isikukaitsevahendite tootja. Vaat selline pikk nimekiri tulebki siit välja. Ja et need asju on nii palju, siis tuleb ju inimestele selgeks teha, milleks nad head on, ja selleks korraldabki Stokker teisipäeval 20. oktoobril ehk täpselt nädala pärast kella 9. kuni kella 2. päeval oma sellise demopäeva. Nii et tasub tulla veeta päeva täis jõudu ja teadmise ning võimseid tööriistu. Saate siis ka proovida, kuidas need asjad töötavad. Nõu oskavad profit ka teile sinna juurde anda ning lisaks loen siit, ootab teid keha kinnitus Stokkeri poolt, et nad teevad siis, öeldakse küll tasuta lõunaid ei ole, aga juu siis on. Ja veel üks väike selline rosin siia juurde, koha peal tehtud 10-eurone ost toob kaasa loosi pileti, kus peauhinnaks on võimas Milwaukee akku löök trell väärtusega 699 €. Nii et tasub see kuupäev meelde jätta nädala pärast täpselt 20. oktoobril kell 9.14. 9. kuni 14. Ja mis siis täna auhinnaks on? Täppis kruvikeeraja. Kas sina, Lennart, tead, mis asi on täppis kruvikeeraja?
3: Ma ausalt ei tea, mis on täppis kruvikeeraja.
2: Nii, Milwaukee täppis kruvikeeraja ühendab, nüüd ma loen, ühendab ühes kompaktses tööriistas 4 erinevat otsikut. See sobib eriti hästi väikeste kruvide, elektroonika ja muude täpsust nõudvate tööde jaoks, kus tavaline kruvikeeraja jääb lihtsalt liiga suureks.
3: Mul on selline tööriist.
2: On vä?
3: Jaa, mul on. Ma ei teanud, selle asja nimi on täppis kruvikeeraja.
2: No, nüüd tead.
3: Aga see on tõeliselt kasulik tööriist, mida ma kasutasin just selle nädala vahetusel, ma pean ütlema.
2: No näed. Kellel veel sellist tööriista ei ole ja tahab seda endale võita, peab teadma, milline see võidu võimalus on. Me siis kuulutame nüüd küsimuse välja. Trummi põrin ja kohe-kohe. Küsime teie käest. Kui kaua on Milwaukee juba tööriistu tootnud? Muide, siin on võimalik isegi 2 õiget vastust. Vaatame, kas saame kohe.
3: No nii, tere hommikut.
4: Tere. 102.
3: No nii, kas see
2: läheme osas? Tagasi aega 1924, jah?
4: Ja.
2: Teadsite oma peast, see on muidugi õige, üks õigetest vastustest.
4: Kodutöö.
2: Selge. Teadsite juba ette ära teha. Teate teist vastust ka, mida me ootasime?
4: Ei oska arvata.
2: No võt, see teine vastus tähendab seda, et aastal 1918 töötas keegi härra Peterson välja kaasas kantava ühe käega kasutatava ja siis sellise tugeva puurimisvõimega elektritrelli. Ja võt, see oligi nagu selline elektritrelli, selline eelkäija. Ja ta kaalus vaid 5 naele, 2,5 kilo. Mm-hmm. Ja see oli aastal 1918. Vahepeal siis tehti ka üks selline firma, aga kuivõrd läks see tuleroaks kogu see nende ettevõtmine härra Petersoni ja Sieberti oma, siis 1924. aastal ostiski Siebert ettevõtte alles jäänud varad ja asutaski Milwaukee Electric Tool Corporationi. Vot niimoodi, nii et sellel firmal on rohkem kui 100-aastane ajalugu. Õige vastus andis meile.
4: Jaan.
2: Jaan andis. No ja on kruvikeeraja kulub igas majapidamises ju kindlasti ära.
4: Absoluutselt.
2: No ja, et tavaliselt ongi nii, et kui sul on vaja ristpeaga kruvikeerajat, siis on sul see torks ja kui no, on torksi vaja, siis on ristpeaga ja oh, pagan küll, ja siis sa käid ja vannud tulist korja, eks ole. Nii, aga Jaan, noh, annan vihje ka muidugi, et te oma auhina olete sellega ilusasti välja teeninud, aga võite ka 20. oktoobri nädala pärast minna Kuressaarde. Olete ise Kuressaare mees?
4: Jah.
2: No nii, siis ei ole pikalt ilmselt vaja kõndida sinna Tallinna tänava. Stokkeri poodi teate ju küll.
4: Jah,
2: no, võtud asi. Olete varem ka käinud seal?
4: Ikka
2: muidugi. Nii, aga Jaan, kui lisaks kruvikeerajale, ma tean, et on olemas ka üks jook nii väga kruvikeere, aga sellest me täna hommikusel kella ajal ei räägi.
4: Kell pole jah, 10 veel.
2: Pole veel 10, et siis räägime äkki mõnes sooviloost, millega saaks endal rõõmu teha ja tuju tõsta.
4: No võibolla seda uue presidendi laulu võiks lasta, see on tükke aktuaalne teema täna.
2: Asu, Madise Ülle, see mis Jürgen Kansen ja... Ja tema sõbrad tegid, noh, teeme siis selle rõõmu rahvale ka, et...
4: Jah, no, äkki keegi mulle kuulnud veel.
2: No jah, et Saaremaa mees selles mõttes, et ta vist küll ise Saaremaal sündinud ei ole Jürgen, aga Saaremaa siin teatri koosseisus on ta juba 10 aastat ja siis saab Jürgenit ju minna ka teinekord teatrisse vaatama. Kas ta ka... Täna toimuvatel etendustel osaleb seda, ma ei tea öelda, aga nendest asjadest me räägime juba õige pea. Nii et Jaan, jääge veel hetkeks liinile, ma vaatan, kas valmisolek on olemas.
3: Jah, ma arvan, et me saame seda lasta küll.
2: No kuulame siis seda Madise Ülle lugu ja aitäh Jaan, jääge veel liinile.

0: et minu arvates on kergust ja nalja ja loomingulisust on palju rohkem tarvis, nii et vaevalt, et ma liiga tõsimelne saan olema.
1: Nii kõlas siis krullikute Madise Ülle vals. See läks siis Jaani soovi loona siia eetrisse. Selle loo on siis laulnud sisse krullikat, kuhu kuuluvad peale Jürgen Ganseni veel ka Ott Nool ja Karl Laumets. Ja sõnad on kirjutanud Jürgen Gansen ja Linda Eensaar. No ja, Madis Mäekalle valsi meloodia tundsid ju kõik ära. Aga nüüd on meil reklaamiaeg äkki või mis? Ongi reklaamiaeg, me ei tohi seda aega kasutamata jätta.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
4: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Sügisesse sobib üks kaunis kontsert. Laupäeval, 17. oktoobril kell 17, toimub Tornina rahvamajas sügiskontsert Maarja-Liis Ilusa ja Peeter Rebasega. Eelmüügis piletid fienta.ees 25 eurot, kontserdipäeval koha peal 30 eurot. Tule ja naudi imelist muusikat Tornina rahvamajas 17. oktoobril.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
8: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
9: Ärkamisaeg.
1: Aeg on kiire kuluma. Kell on juba 9.46 ja meil on veel rääkimata need sündmused, mis täna homme Saaremaal ja Hiiumaal võiksid ka Kadi raadio kuulajate tähelepanu pälvida. Kuni homseni on Pilguse residentsis, see on seal Loode Saaremaal, on üks selline erakordne kulinaarne sündmus sel nädalal toimumas. Juba mõnda päeva on ta pühapäevast alates kestnud. Ja see on siis Cook It Wild, ehk küpseta see metsikuks. Ja see on siis selline üritus, mis toob kokku kokad, korjajad ja miksoloogid, et avastada Saarema maastike ja rannikud ja valmistada kohalikest toorainest toitu otse lahtiselt tule. Siin on juba mitu päeva on need asjad kestnud. Täna on õhtu keskmes Cook It Wildi kaala õhtusöök, mille menüü sünnib lahtiselt tulel ja Saarema loodusest pärit toorainest. Enne õhtusööki toimub Mix It Wild esitlus ja külalistel pakutakse valikud suupisteid. Toiduelamus täiendavad, hoolikad sobitatud veini ja alkoholivabad joogikombinatsioonid. Ja enne õhtusööki on võimalik ette broneerida suitsusauna, tseremoonia või massaars. Muide, suitsusaun on Pilgusel vägev. Olen proovinud järele. Tõesti on äge. Aga see kaala õhtusöök muidugi nüüd päris nii pererahva kulul ka ei lähe. See võtab teilt 65 eurot inimese kohta ja kohti on kokku 50. Vabandust. Kohti on 50 ja osalemiseks on vajalik eelbroneerimine. Võibolla ei olegi nii kerge sinna pääseda. Aga teada me teile sellest anname. Siis on täna ka toimumas inglise keele vestluskursus, mis on siis 40 tundi kestmas. See on Kuressaare rahvaülikooli ettevõtmine kella poole kuuest kuni kella seitsmeni ta kestab ja liituma oodatakse inglise keele vestlusharjutusi soovivad õppijad, kes tahavad arendada eelkõige suulist väljendusoskust ja esimene tund toimubki täna kell poole kuuest kuni kella seitsmeni. Ja need hakkavad toimuma üks kord nädalas ja täpselt toimumisajad lepitakse kokku just nimelt esimesel kohtumisel täna. Gruppi suurus on minimaalselt 8 ja maksimaalselt 12 osalejat. Nii et kellel inglise keel sooviks täiendus saada, palun võtke aga teha. Ja seda saab vähe ka kasutada homme, kui toimub vestlusklubi inglise keeles, kus on siis Saare maakonna keskraamatukogu teisel korrusel Ameerika teabepunktis selline tore kokkusaamine, kus siis vesteldakse inglise keeles ja arutatakse asju, mis on parasegu päeva korral. Vestust juhib Ühendriikidest pärit inglise keele õpetaja assistent Ivan Bone. See on siis homme, aga homme on ka Cookit Wildil on toimumas järjekordne põnev sündmus ja see on siis selline nii-öelda ürituse lõpetamise üritus. Ning Miksi teater esitab Pöialpoiss Nils Karlssonit Kuressaare teatris homme kell 11 ja on ka teine etendus kell 13. Ja see on selline vahva laste lavastus, mille on kirjutanud Astrid Lindgren ja mille Kaido Rannik on lavastanud ja kus osades esinevad Mart Toome Tallinna linnateatrist ja Kristo Toots. Selline vahva lastetükk on siis homme kahel korral. Need, kes tahavad käelistegevust, need võiksid homme minna Nuno Vildi õppetundi kell 4 pärast lõunal Saare maakonna keskraamatukogus, kus juhendaja Anu Vahter räägib, mis asi see Nuno Vilt on ja selle erinevatest tehnikatest ning muuhulgas luuakse ka ise tükike Nuno Vildist kangast. Aga vajalik on eelregistreerimine, see on küll eile toimunud, aga igaks juhuks võib Anu Vahteri käest üle küsida, et äkki on mõni koht peal jäänud. Ja tantsulavastus Lift Kuressaare kultuurikeskuses homme õhtul kella 7 kuni kella 8. Siinki on pilet 10-15 euroni, see on kuidagi Ungariga väga tihedalt seotud asi. Aga täpsemalt siis räägime juba homme.
9: Ja vaatame üle ka Hiiumaa sündmused täna ja selline kortermajade renoveerimise seminar on toimumas Palukülas. Märgitud on Hausmaa Hiiumaa terviserajad ja kella ajaks on 17.30 ja osalemine on tasuta. Saarte energiaagentuur kutsub Hiiumaa korteriühistuid praktilisele seminarile. Siis on võimalik kell 19 vaadata Valguseltsimajas filmis Seadap. Täna on veel kell 19.30 Kõrgessaare vabaaja keskuses kombineeritud treening. Ja oodatakse siis täpsemalt peeglis saalideid ja juhendajan Stella Suitso. Ja see toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 19.30. Homme aga on esimeseks sündmuseks märgitud dialoogi ring, kuidas hoida tasakaalu looduse ja majanduse vahel, mis toimub siis Kärla linnaraamatukogus. Kell 16 algab. Ja arutatakse sellised teemasid nagu, et milline on majandusarengu ja loodushoiu suhe Hiiumaal, millist infot ma vajan, et paremini mõista majanduse ja looduse seoseid, mida ma ise teen selleks, et leida parem tasakaal majanduse ja looduse vahel ja kuidas arendada majandust koostöös loodusega. Äärmiselt teretulnud küsimused ma võiks öelda, vajab arutamist küll. Siis kell 18 on Hiiumaa muuseumi pikas majas salongi õhtu Hiiu Naadi teatriga. ja seal saab kuulda ja näha ehedat Hiiu murret, luulet, naljandeid ja laulujoru. Ja pilet on 13 eurot, sisaldab kohvi ja kooki. Ja siis on veel üks huvitav erilinastus, dokumentaalfilm Ajutine kodu Hiiumaa kinos. Ja see algab kell 18. Ja ajutine kodu on huvitav lugu. Nimelt täpsemalt kolm lugu. Neli noort, Pärnu Postimehe lühidok toob vaatajani Ukraina sõja eest põgenenud noorte igapäeva elu. Ja sellega ongi sündmustele ring peale tehtud.
1: Nii on. Meil on veel jäänud rääkida ka sellest, mida Kadi Raadio täna kuulamiseks pakub pärast seda, kui hommikuprogramm siin 6 minuti pärast läbi saab. Aga pakub ta jätkuvalt head muusikat Lennarti poolt kuni kella 11. Välja, kui ta assisteerib ka Tõnis Kipperit, kes oma saatega keskpäev teie ette tuleb. Meil on keskpäeva teemat ka täna olemas. Henri Noa Mägi ja Gunnar Havi räägivad kodanike kaitsekuust ja ka varjumisest. Taavi Liivandi kommenteerib pöördumist seoses plaaniga vähendada hoonete renoveerimise riigipoolset toetust. Ning valmis on saanud ka hoidiste kalender ja seda tuleb tutvustama stuudiosse Merle Vaha. Nii et siis kolm teemat tänasest keskpäeva saatest. Pärast seda läheb järg Siim Metsmaa kätte, kes hakkab muusikat valima kuni kella 4. Ja see järel on siis Regina Viikman, see kellel siis päeva lõpetamise au kuulub. Homme, täna veel nii palju, et täistunnil ka jõuavad teieni ka uudised ja need toob teieni nagu tavaliselt. Aili Salong ning meil jääb siin Lennartiga veel teile järele lehvitada ja öelda, et ärge muretsege, me kohtume taas samas koosises juba hommikul kell 6. Nii et olge meie seltsis ja loodetavasti see homne vihma lubav ja sellist räiget sügisilma lubav päev möödub palju lõbusavat koos meiega. Olge siin. Kena päeva jätku aga teile tänaseks.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell on 10, Kadi Raadio uudised Saarte Häälelt PNSilt vahendab Erkki Perents. Paarkümmend Saaremaga seotud investorit eesotsas Toomas Linamäega ostavad Kuressaare golfi väljakusele praegustelt omanikelt ehk mõni aasta tagasi lahkunud Peeter Hundi lähedastelt välja. Tehingu eesmärk on jätkata golfi kui

Kadi raadios vana hea ansambel Columbus Crist taas kord häält teha sai lauluga Välismaa mees. Me ei ole muud tundi jõudnud, kell on 13.8 minuti peale näitamas, mina Siim jätkan siin täna veel kuni kella kolmene välja koos teiega ja hetke pärast saame kuulata ansambli Terminaator ka ning laulu Maante põletaja. Ennem seda veel Monitor ja Marika Uus on raadioeetris ja kuulame laulu Suur on mu rõõm kui jääd.

0: tänav 42B. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-Lingilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
1: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multiliftkonteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
2: Naiskodukaitse Saarema ringkond, Kadi Raadio ja ajaleht Saarte Hääl kutsuvad ka tänavu rahvast üles Saare, Hiiu ja Muhuma sõdurpoistele sooje sokke koduma. Sokke saab kuni 20. novembrini tuua Orissaare raamatukokku, Leesi teenuskeskusesse, Pärsama rahvamaja, Hellama raamatukokku, Liiva raamatukokku, Valjara raamatukokku ning Saarte Hääle toimetusse Kohtu 1 Kuressaares. Hiiumaal oodatakse sokke Hiiuma koopkauplustesse.
3: Kui sul on tellitud Saarte Hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee. Saarte Hääl.
4: Kas tahaksid teha midagi käega katsutavat, mitte olla ekraani taga? Tislereid otsitakse üle Eesti, mööblitööstuses, puiduettevõtetes, väikelaevaehituses. Tee mööblist ja puidust oma amet. Õpi Kuressaare ametikoolis Tisleriks tsükli õppes tasuta. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Avaldusi saab esitada 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
5: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

ansambel Sadu oli siin lauluga laulu seest välja ei saa. Sellel bändil peaks tulema siis 29. oktoobril juba ülejärgmisel nädalal välja ka järgmine album, mis kannab sellist suurt pealkirja nagu Teine vaatus. Saame siis kindlasti näha ja kuulda, seal on uusi lugusid ka peal, mida meie siin raadios ei ole kordagi veel mängidega saanud. Aga vaatame siin kohal üle SMS-mängu informatsiooni, kui kellaaeg näitab meile 13.21 minutit peale. Tuletan taas kord kõikidele raadikuulajatele meelde, et S-Link on meie mängu auhinnad sellel nädalal välja panud ja tänane mängu võitja saab endale 30-eurose kinkekaardi. Sügis tuleb ja selleks tasub ka muidugi valmis olla. S-Linkist leiate kõik sügiseks vajaliku mugavad vaba ja jalatseid vihmariided, kvaliteetsed kummisaapad tuntud tootjatelt nagu Viking, Crocs, Sievi ja Jalas. Iga ilmaga kindel valik S-Link Kuressaares ootab teid aadressil Pikk tänav 42B ja meie tänane mängu auhinna 30-eurone kinkikaart on ka selline universaalne, mis kehtib nii S-Linki kaupluses kui ka seal samas kõrval Pipra Safri kaupluses. Eks siis ise saate otsustada, kas lähete omale näiteks kummisaapid tooma või lähete omale mingisugused häid maitsvaid vürtse tooma. Nii et see valik jääb kõik teie enda teha, ette ka võita 30-eurone kinkikaart. Harake telefon, saatke raadio poole sõnumit teele, selleks on meil lühi number 13013. Sõnumisse kirjutage sõna Kadi, sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Ja muidugi võite ka raadio poole rohkem kui ühe sõnumi teele panna, kelle pool kuus olge aga ka oma telefonide lähedal. Regina hakkab meie tänast mängu võitjad välja loosima. Tema siit raadio stuudiost helistab, kes kõnele vastab, saab tänas auhinnaga endale.

see oli Bright lauluga Shut Up and Drive Kadi raadios kõlama sai, aga vaatame siin kohal üle ka uudiste teemad, millest plaanin meile Aili rääkida täpselt poole tunni pärast kelle kahest päeval, kui raadieterisse jõuavad päeva pikemad uudised. Saarema vald arutab kogukondadega haridusvõrgu tulevikku. Tuulekojas toimub tervisepäev ala pealkirjaga Mina olen ikka mina ja Timu Kõrge pälvis esimesena Velle Untpuu mälestuskarika. Need ja teised uudised on raadieteris tulemas juba täistunnil kella kahest.

Lauris Reiniks ja Luisa Värkli lauluga Linna muinasjutt. Lauris Reiniks on siis Lätima mees, kes aastat tagasi siia Kadi raadiosse ka uusi lugusid saatis. Ma nüüd täpselt ei teagi tegelikult, kas tal on neid vahepeal veel tulnud või siis enam mitte. Aga Laurisel oli see huvitav asi, et tema siis laulis oma kõik lood nii Eesti, Läti kui ka Leedu keeles. Ja kõik need on YouTube'is teilusti leitavad ka. Saate kuulata ka näiteks, kuidas äsja kõlanud Linna muinasjutt kõlab nii Läti või Leedu keeles. Järgmisena Kalle Sepp on raadioeetris koos kollektiiviga Lokomotiiv ja laul Viirastus.

0: Saksare . Kas 31. oktoobriks on sul plaan olemas ? Pane kostüüm selga , võta lapsed ja sõbrad kaasa ning tule tuulekotta Halloweeni peole . DJ Vaido Pannel , Sandra Hiie , üllatusesinejad , lasteprogramm ja söök on hinnas . lapsed möllavad , vanemad pidutsevad . 31. oktoober , tuulekoda , piletid Fientast .
1: Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio , ajalehe Saarte Hääl ja Saaremaa vallavalitsusega juba 20. korda välja aasta isa konkursi . Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik , kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt 2 last , kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed . Kandidaate saab esitada 16. oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saaremaa ringkond , Kalevi põik 5, Kuressaare . Ümbrikule märkida aastaisa .
2: näe , üks võrdub kaks . Ostad pereoptikast prillid , saad teised tasuta . Ühed tööle , teised koju . Ühed lugemiseks , teised auto juhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks . Pereoptika , kogu pere prillipood .
3: Pereoptika Kuressaares , Auriga keskuses ja Ajamajas . vaata lisa pereoptika.ee .
4: kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus ? Kuressaare Päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.17 Kuressaare Päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

tunnetuid. Vastuseid ma ootan tunde minuteid. Ma loodan, et sa mõistad, tahan olla osake.

Oleme raadio eetris kuulama Saaremaalt pärit laulumeest Martin Vesbergi ja tema lugu Päikse poole Kadi raadios kõlama sai. Tunniga oleme jõudnud taas lõpusirgele 13.50, näitab meile täpne kell, vaatame üle korra sõnume mängu info, tuletan kõikidele raadiokuulajatele meelde, et S-Link kingib meie tänasele mängu õnnelikule võitele 30 eurose kinkekaardi. Ja sügis tuleb, olge selleks siis valmis, S-Linkist leiate sügiseks kõike vajaliku, mugavad vabajajalatsid, ka vihmariided on seal olemas, kvaliteetsed kummisaapad sellistelt tuntud tootjatelt nagu Viking, Crocs, Jeevi ja Jalas. Iga ilmaga kindel valik on S-Link Kuressaares aadressil Pikk tänav 42B minge vaatama ja see kinkekaard 30 euros väärtusega on meil täna selline universaalne ka, mis kehtib nii S-Linki poes kui ka seal samas kõrval Pippar Safri poes, nii et saate valida emba kumba poodi tahate külastama minna. Ja ette võita endale täna nauhind, siis haarake telefon, saatke raadio poole sõrum teele, selleks on meil lühinumber 13013. Sõrumisse kirjutage sõna Kadi, sõrumi hind on 1 euro ja 70 senti, võite ka rohkem kui ühe sõrumi teele panna. Aga kell pool kuus olge oma telefonid lähedale valmis, Regina hakkab meie tänast mängu võitjad siis välja loosima, tema stuudios telistab, kes kõnel vastab, saab ka tänas auhinna endale.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Saaremaa vald arutab kogukondadega haridusvõrgu tuleviku. Tuulekojas toimub tervisepäev, mina olen ikka mina. Timmu Kõrge pälvis esimesena Vello Õumpuu mälestuskarika.
0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell sai kaks. Saarte Hääle ja PNS uudistega on eetris Aili Salong. Saaremaa vald alustab kogukondadega arutelusid haridusvõrgu tuleviku üle. Kumulus konsultingu analüüsi järgi võib Saaremaa põhikoolides 10 aasta pärast olla praegusest 500 kuni 700 õpilast vähem. Sündide arv on Saaremaal langenud umbes 280 lapselt aastas 200-ni ning lähiaastatel väheneb nii lasteaia kui ka kooliealiste laste arv. Vald rõhutab, et lõplike otsuseid pole tehtud ning kõik haridusasutused jätkavad 2027-28. Õppeaastal praegusel kujul. Kogukondade ettepanekute põhjal koostatakse haridusvõrgu tegevuskava aastateks 2028 kuni 2033. Esimesed arutelud toimuvad 20. oktoobril Valjalas ja 21. oktoobril Pihtlas, mõlemad kell 17 kuni 20. Lümanda piirkonna inimestega kohtutakse 24. novembril ja kihelkonna piirkonna inimestega 25. novembril. Arutelud jätkuvad teistes piirkondades 2027. aasta jaanuarist aprillini. Sel laupäeval toimub Kuressaares tuulekojas rinnavähi teadlikkuse tervisepäev Mina olen ikka mina. Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooni Saaremaa klubi ja Saaremaa vähiühingu korraldatud üritus toimub tänavu juba kolmandat korda. Kell 15 algaval tasuta tervisepäeval saab tutvuda tervise ja ilu teemalise messiga ning osaleda vestlusringis. Üks vestlusringi osalejaid on pereterapeut ja kogemusnõustaja Siiri Viil. Korraldaja Kädi Aldi sõnul soovitakse rõhutada, et ka raske diagnoosi saanud naine on endiselt tema ise samaväärtuslik ja ilus. Tuulekoja ees on kella 12 kuni 16 mammograafia buss. Tasuta rinna uuringule oodatakse kutse saanud ravikindlustatud ja ka ravikindlustamata naisi, kes on sündinud.

lady, that was beauty. You're the one.

0: alles on olemas. Aga see on juba olemas.
1: On hetki palju, kus aeg minu ees varise.